Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka

0: Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia redio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Naitwa Caroline Nasoro na kama ilivyo ada tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, mlipuko wa Ebola nchini DRC ni wa pili kwa ukubwa na mbaya zaidi katika historia ya nchi hiyo. Mkutano wa kilele wa SADC watoa wito wa kuimarisha utandawazi wa kikanda. Na sera ya ushuru sifuri ya China yaongeza fursa ya kuboresha ushindani wa Kenya. Mlipuko wa Ebola unaoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, umekuwa mbaya zaidi katika historia ya nchi hiyo na pia ni mlipuko wa pili mkubwa zaidi kurekodiwa duniani, huku shirika la afya duniani WHO likionya kuwa unaweza kushinda mlipuko uliotokea mwaka 2014 hadi 2016 Afrika Magharibi kama utaendelea na kasi yake ya sasa. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa Jumapili jioni na mamlaka za afya nchini DRC, tangu mlipuko huo utokee, kesi 4945 zimethibitishwa, ikiwemo vifo 2325, na kiwango cha vifo vinavyohusiana na mlipuko huo kimefikia 47.0%, huku watu 1040 wamepona. Kwa mujibu wa takwimu za WHO, mlipuko wa mwaka 2018 hadi 2020 mashariki mwa DRC ulirekodi kesi 3481, ikiwemo kesi 3323 zilizothibitishwa, vifo 2299 na wagonjwa 1162 walipona. Mkutano wa kilele wa wakuu wa nchi na serikali za Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC umefunguliwa jana huko Durban, Afrika Kusini, ukitoa wito wa kuimarisha utandawazi na ushirikiano wa kikanda ili kukuza maendeleo ya viwanda na kiuchumi. Kauli mbiu ya mkutano huo ni kutimiza viwanda vilivyostahimili, endelevu na shirikishi kupitia maendeleo ya miundombinu, kilimo na madini na kutafuta dunia ya haki. Katibu mtendaji wa SADC Elias Magosi amesema kundi hilo linafanya juhudi za kuhimiza amani na usalama, kupanua biashara na uwekezaji, kuimarisha muunganiko wa miundombinu na kukuza utandawazi wa kikanda. Pia ametoa wito wa kujenga mazingira yanayowawezesha vijana kuonesha umuhimu katika mchakato wa mabadiliko ya kiuchumi na kuhimiza nchi wanachama kukabiliana na changamoto za kikanda kupitia ushirikiano wa karibu. Wizara ya Ulinzi ya Somalia imesema jeshi la nchi hiyo limewaua wapiganaji 30 wa Al-Shabaab na kukamata wengine kadhaa baada ya kuzuia shambulio mapema jana katika mji wa Baidoa katikati ya nchi hiyo. Taarifa inayotolewa na wizara hiyo imesema maeneo ya jeshi la Somalia yalishambuliwa saa 11 alfajiri kwa saa za huko na watu wenye silaha waliokuwa na magari yaliyowekewa vifaa vya kulipuka, na kwamba washambuliaji walikuwa ni wapiganaji wa kundi la Al-Shabaab na wapiganaji wanaomtii rais wa jimbo la Kusini Magharibi Abdiaziz Mohamed Laftagarin. Taarifa hiyo pia imesema jeshi hilo lilikamata silaha na magari yaliyotumika katika shambulizi hilo na kuendesha operesheni ya kulinda mji na kuwasaka wapiganaji waliobaki katika sehemu za Baidoa. Serikali ya Ethiopia imeonya kuwa hali ya hewa ya El Nino huenda itaathiri usambazaji wa nishati ya nchi hiyo inayotegemea umeme wa maji na kutoa wito wa kuchukua hatua za mapema. Katika taarifa yake, shirika la umeme la Ethiopia limesema kwa nchi kama Ethiopia ambazo zinategemea sana umeme wa maji, kutokea kwa El Nino kunaleta changamoto kubwa kwa mfumo wa usambazaji wa umeme. Shirika hilo limesema Zaidi ya 90% ya umeme nchini humo unatoka kwenye mabwawa ya kuzalisha umeme, na pamoja na kusababisha hali mbaya ya hewa na kuvuruga kilimo, hali ya El Nino inatishia utulivu na usalama wa mkongo wa taifa wa umeme. Katibu mkuu wa idara ya kitaifa ya biashara ya Kenya, Regina Ombam, amesema nchi hiyo inaichukulia sera ya ushuru sifuri ya China kuingia katika soko la nchi hiyo kama si tu ni chaguo la kibiashara, bali kama fursa ya kimkakati ya kuimarisha ushindani wake wa biashara ya nje, kuongeza kasi ya mnyororo wa thamani wa viwanda na kupanua soko lake. Akizungumza kwenye mahojiano na shirika la habari la China Xinhua yaliyofanyika hivi karibuni, Ombam amesema upatikanaji wa soko kubwa la China unatoa jukwaa muhimu kwa Kenya kuongeza ngazi ya fursa yake ya kiuchumi. Ombam amesisitiza kuwa licha ya bidhaa, ushirikiano kati ya Kenya na China unachochea uhamishaji wa teknolojia na kuisaidia ajenda ya uzalishaji ya Kenya kupitia maendeleo ya kongani za viwanda. Kampuni za China na Misri zimesaini makubaliano ya biashara yenye thamani ya karibu dola za Kimarekani milioni 170 wakati wa shughuli ya kuunganisha biashara iliyopewa jina la kuuza China iliyofanyika katika mji mkuu wa Misri, Cairo, hapo jana. Akizungumza kwenye tukio hilo, mkuu wa idara ya Asia katika kitengo cha huduma ya biashara nchini Misri, kilicho chini ya wizara ya uwekezaji na biashara ya kigeni, Said Fawad amesema nchi hiyo inatarajia kuanzisha ushirikiano wa muda mrefu na China kupitia shughuli hiyo, kuimarisha mabadilishano ya uchumi na biashara, na kuendeleza zaidi uhusiano wa kibiashara kati ya nchi hizo mbili. Naibu mkurugenzi wa idara ya biashara ya nje katika wizara ya biashara ya China, Chang Hui, amesema shughuli hiyo inaashiria kituo cha kwanza cha shughuli mfululizo kama hizo barani Afrika, na kuongeza kuwa shughuli hiyo pia inawakilisha juhudi za China za kushirikisha matunda ya maendeleo yake kwa wenza wake wa biashara na kudumisha kikamilifu mfumo wa biashara wa pande nyingi na biashara huria. Benki ya Stanbic Tanzania, moja ya benki kubwa za biashara nchini Tanzania, imezindua huduma ya malipo ya moja kwa moja kwa kutumia sarafu ya China, Renminbi, inayowezesha wafanyabiashara wa Tanzania wanaofanya biashara nchini China kufanya na kupokea malipo moja kwa moja kwa kutumia fedha ya China. Hatua hiyo inatarajiwa kupunguza gharama za miamala na kurahisisha biashara kati ya nchi hizo mbili. Hamis Darwish anatufahamisha zaidi.
2: Huduma hiyo inatumia mfumo wa malipo wa kibenki wa China wa mipaka ya kimataifa CIPS, unaowezesha benki kufanya miamala kwa yuan badala ya kupitia sarafu ya tatu ambayo mara nyingi huwa dola ya Marekani. Kwa mfanyabiashara wa China Wang Xin, ambaye ameishi Tanzania kwa miaka 6, anasema maendeleo haya yanaweza kupunguza changamoto za muda mrefu zinazowakabili waagizaji bidhaa kutokana na uhaba wa fedha za kigeni.
3: Changamoto kubwa tunayokabiliana nayo katika soko la fedha kwa sasa ni upatikanaji wa fedha za kigeni nchini Tanzania. Kwa sababu ya matumizi ya dola ya Marekani katika mchakato huo, gharama ya kubadilisha RMB ni kubwa kiasi na mara nyingi kuna uhaba wa fedha za kigeni sokoni. Hivyo, tunatarajia benki itatupa msaada zaidi.
2: Benki ya Stanbic pia imepanua huduma ya CIPS katika masoko mengine ya Afrika, ikiweka huduma hiyo kama njia ya barazima ya kufanya biashara kwa kutumia yuan, wakati biashara kati ya Afrika na China ikiendelea kuimarika. Maafisa wa Tanzania wanaona kuongezeka kwa matumizi ya yuan kuwa nguzo nyingine inayosaidia kuimarisha uhusiano wa kiuchumi na China, hasa wakati China ikiendelea kufungua zaidi soko lake kwa bidhaa kutoka Tanzania. Huyo hapa ni balozi wa Tanzania nchini China, Suleiman Haji Suleiman. We confidently
3: foresee that. Kwa kujiamini, tunatabiri kuwa biashara na mahusiano yetu ya kiuchumi yataongezeka kwa kiasi kikubwa, hasa sasa ambapo China imetekeleza kikamilifu sera yake muhimu ya msamaha wa 100% ya ushuru wa forodha kwa bidhaa kutoka Tanzania iliyoanza kutumika Mei mosi mwaka huu.
2: Benki Kuu ya Tanzania, ambao ni mamlaka inayosimamia sekta ya fedha nchini, imesema inaunga mkono matumizi ya CIPS, huku ikiendelea pia kuimarisha mifumo mingine ya malipo ya kikanda na ya bara. Hata hivyo, Benki Kuu imeonya kuwa upanuzi wa haraka wa malipo ya kidijitali ya kuvuka mipaka lazima uambatane na mifumo madhubuti ya ulinzi. Kama anavyoeleza Sauda Kasim Msemo, naibu gavana wa Benki Kuu ya Tanzania.
4: Kadiri huduma hizi zinavyopanuka, umakini unapaswa kuendelea kuelekezwa katika udhibiti wa ukatatishaji fedha na ufadhili wa ugaidi, uimara wa usalama wa mtandao, ulinzi wa watumiaji na usimamizi makini wa hatari.
2: Nikiripotia idhaa ya CGTN Kiswahili kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwesh.
5: CRI, idhaa ya Kiswahili.
6: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea radio China kimataifa.
7: Inaarifu kutoka Dar es Salaam Tanzania, mimi ni wako kawaida George Chogopa wa radio China kimataifa CRI.
8: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
9: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala Uganda. Endelea kusikiliza radio China kimataifa.
5: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
1: Tupate habari za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi nchini Kenya.
10: Na mhujambo na karibu kwa habari za uchumi na biashara. Jina langu ni Jacob Mogoa. Shirika la fedha duniani IMF linatarajiwa kutuma timu nchini Uganda mwezi Septemba kwa mazungumzo zaidi kuhusu mpango mpya wa msaada wa kifedha. Mwakilishi mkazi wa IMF nchini humo Sebastian Walker amesema mazungumzo ya awali yalikuwa ya kujenga, lakini bado kuna hatua zaidi zinazohitajika kabla ya kufikia makubaliano. Mpango wa awali wa IMF kwa Uganda ulimalizika mwaka wa 2024, na tangu wakati huo Kampala imekuwa ikitafuta makubaliano mapya na shirika hilo. Uchumi wa Uganda unaendelea kukua kwa kasi, huku uzalishaji wa mafuta ghafi unaotarajiwa kuanza mwishoni mwa mwaka huu ukitarajiwa kuongeza mapato ya serikali na kuimarisha uchumi. Hata hivyo, IMF imeonya kuwa Uganda inakabiliwa na mzigo mkubwa wa ulipaji wa madeni na hali dhaifu ya kifedha. Shirika hilo linapendekeza serikali kuongeza ukusanyaji wa mapato na kudhibiti matumizi ili kupunguza hatari zinazotokana na deni. Kenya inataka kuharakishwa kwa utekelezaji wa hatua za kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, EAC, ili kufungua fursa katika soko la kikanda lenye thamani ya takriban dola bilioni 400 sawa na zaidi ya shilingi trilioni 51.7 za Kenya. Wafanyabiashara na watunga sera wamesema kuondolewa kwa vikwazo visivyo vya kikodi, ucheleweshaji mipakani na gharama kubwa za usafirishaji ni muhimu katika kuongeza biashara na uwekezaji ndani ya jumuiya hiyo. Mkurugenzi mtendaji wa Baraza la Biashara la Afrika Mashariki Hakmir Fara amesema soko la kikanda linapaswa kuwa eneo muhimu kwa kampuni za Kenya zinazotaka kupanua shughuli zao nje ya soko la ndani. Wadau pia wamependekeza kuoanisha viwango na kanuni za biashara, kurahisisha taratibu za mipakani na kuimarisha mifumo ya malipo ya kikanda. Hatua hizo wanasema zinaweza kupunguza gharama za biashara na kuongeza ushindani wa kampuni za Afrika Mashariki. Shirikisho la viwanda la Misri na muungano mkuu wa vyama vya biashara, viwanda na kilimo wa Libya zimesaini makubaliano ya kuandaa maonesho ya kila mwaka ya ushirikiano wa viwanda. Maonesho ya kwanza yanatarajiwa kufanyika mjini Benghazi, Libya, mwezi Aprili mwaka ujao, yani mwaka 2027. Hatua hiyo inalenga kuimarisha biashara, uwekezaji na ushirikiano wa viwanda kati ya nchi hizo mbili, pamoja na kufungua masoko mapya kwa bidhaa za Misri na Libya. Waandaaji wanasema maonesho hayo yatasaidia kampuni

0: uni na wazalishaji wa nchi hizo mbili kuanzisha ubia, kubadilishana teknolojia na utaalamu na kujenga minyororo ya pamoja ya uzalishaji. Sekta zitakazolengwa ni pamoja na vifaa vya ujenzi, chakula, kemikali, uhandisi, plastiki, samani, nguo, ngozi na viatu. Aidha, Libya inalenga kutumia nafasi yake ya kijiografia kama lango la biashara kuelekea masoko ya Afrika ikiwemo Chad, Niger, Sudan na Mali. Na hatimaye shughuli za biashara katika sekta binafsi barani Afrika zimeimarika na kufikia kiwango cha juu zaidi kwa kipindi cha miezi saba, licha ya changamoto zinazoendelea kutokana na mvutano wa Mashariki ya Kati. Takwimu za fahirisi ya wasimamizi wa ununuzi, yani PMI, zinaonyesha kuwa uchumi wa sekta binafsi katika nchi kadhaa za Afrika uliimarika mwezi Julai baada ya kudorora kwa shughuli mwezi Juni. Ghana, Misri, Zambia, Kenya na Msumbiji ni miongoni mwa nchi zilizorekodi ongezeko la shughuli za biashara mwezi Julai. Uganda iliendelea kuwa miongoni mwa nchi zilizofanya vizuri zaidi, ikiwa na PMI ya 55.5, huku Misri ikiwa na kiwango cha chini zaidi cha 46.8, kinachoashiria kudorora kwa shughuli za sekta binafsi. Kuimarika huko kunaashiria kuongezeka kwa mahitaji ya dalili za kuimarika kwa sekta binafsi barani Afrika, ingawa biashara bado zinakabiliwa na hatari zinazotokana na migogoro ya kimataifa na gharama za uendeshaji. Mwisho basi wa habari za uchumi na biashara, mimi ni Jacob Mogoa nikisema shukran kwa kuwa nami.
1: CRI, Idhaa ya Kiswahili.

0: unaisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala na sikiliza 107.3 FM idhaa ya Kiswahili ya Radio China.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Na msikilizaji, vyombo vya habari vya magharibi vinaaminika kwamba vinatumia dola 800 kwa video moja kuweka umwamba wa masimulizi barani Afrika. China imefanya mengi, lakini imesema kidogo sana. Basi ungana na Pili Mwinyi katika uchambuzi ufuatao, na anatufahamisha jinsi ambavyo dola 800 haiwezi kununua ukweli.
2: Hayo yamesemwa na mwandishi wa habari kutoka Rwanda, Eugene Uwimana, ambaye amewahi kufanya kazi katika vyombo vya habari vya mashariki na magharibi kama vile Sauti ya Amerika, VOA, AFP, TRT na shirika la habari la Xinhua. Na sasa anafanya kazi kwenye Umoja wa Mataifa na pia ana shirika lake la habari. Kwa hivyo ana uzoefu wa kutosha kusema maneno haya. Alichosema kimethibitisha msemo wa wahenga kwamba maneno mafupi vitendo virefu. China inafanya mambo mengi zaidi kuliko inavyosema barani Afrika, wakati magharibi ina maneno mengi zaidi kuliko vitendo vyake, na mengi yao ni ya upotoshaji. Katika mahojiano aliyofanya hivi karibuni, Bwana Uwimana alieleza kwamba alipokuwa na miaka 7, timu ya uhandisi ya China ilifika katika kijiji chake cha Mlimani nchini Rwanda kujenga barabara. Wachina hao walikula chakula kwa vijiti viwili vya mti, na kwa urafiki walicheza mpira na watoto. Kumbukumbu hii ya utotoni, baada ya yeye kuzunguka vyombo vya habari vya mashariki na magharibi na kushuhudia miradi mingi ya China barani Afrika, ndiyo iliyomfanya aelewe ukweli kwamba urafiki huo haukuwa wa maneno tu, bali ni asili ya Wachina katika kufanya mambo. Alitaja hasa

0: kwamba tangu utokee mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, China imetuma timu za wataalamu wa afya kwa awamu tatu, huku mataifa mengine makubwa yakishindwa kufanya hivyo. Kama Bwana Uwimana alivyosema, kila ninapotazama nyuma naona China ni mshirika imara aliyesimama nyuma yetu. Mwafrika aliyekaa katika vyombo vya habari vya magharibi anajua vizuri maana ya kutumika na kutupwa, na hivyo anaelewa zaidi maana ya kuwepo daima kwa ajili yako. Bwana Uwimana anajua vyema namna vyombo vya habari vya magharibi vinavyofanya kazi. Alitoa takwimu zisizoweza kupingwa. Video ya dakika 2.5 inagharimu dola 800 na rekodi ya redio inagharimu dola 150. Kwa wanahabari wa Afrika, hicho ni kiasi kikubwa cha pesa ambacho ni vigumu kukataa. Lakini lazima wafuate mwelekeo wa uhariri na kubuni hadithi kulingana na matakwa yao. Kwa mtazamo wa Bwana Uwimana, lenzi za vyombo vya habari vya magharibi huelekezwa kila mara kwenye mambo mabaya. Wanapotaja Somalia ni Al-Shabab tu, lakini hawaripoti kwamba Mogadishu inakuwa mji mzuri. Wanapotaja Rwanda ni mauaji ya kimbari tu, lakini hawataji kwamba nchi hii ambayo awali umri wa watu wa kuishi ulikuwa ni miaka 26 tu na pato la taifa lilikuwa dola milioni 100, sasa uchumi wake umefikia dola bilioni 17.5. Alisimulia pia kisa chenye mvuto. Utotoni alikuwa na hisia nzuri kuhusu wahandisi wa China. Lakini baada ya kukaa muda mrefu katika vyombo vya habari vya magharibi vilivyojaa taarifa hasi, akili yake ilianza kuvurugika. Maneno haya yameonyesha kwamba upendeleo wa vyombo vya habari vya magharibi si tu unachafua sifa za nchi nyingine, bali unapotosha jinsi vizazi vipya vya Afrika wanavyoangalia dunia hii. Bwana Uwimana pia alisema kwamba baada ya Rwanda na Russia kusaini makubaliano ya nishati ya nyuklia mwishoni mwa Mei mwaka huu, vyombo vya habari vya magharibi vilitangaza mara moja kuwa huo ni mwelekeo wa kuegemea upande wa Russia. Ndivyo wanavyofanya kwa China pia. Bwana Uwimana akajibu kwa kunukuu maneno ya hayati Nelson Mandela: tatizo la viongozi wa magharibi ni kwamba wanaona maadui wao lazima wawe maadui wangu pia. Maneno haya yanaelekeza moja kwa moja kwenye mtego wa vyombo vya habari vya magharibi. Wanazichukulia nchi za Afrika kama mali ya mashindano ya nchi kubwa, na kila uamuzi wa kujitegemea unatafsiriwa kama kuegemea upande wa X. Ukweli ni kwamba Rwanda, kama nchi yoyote ya Afrika, inachagua washirika wa kufuata kigezo cha nani anayeweza kusaidia kufika malengo yake ya maendeleo. Kwa kifupi, umwamba wa masimulizi ya magharibi hautegemei ukweli, bali ni ukiritimba wa muda mrefu wa ufafanuzi kuhusu wengine kupitia pesa. Lakini mantiki hiyo ya umwamba haina mashiko tena. Wakati barabara na hospitali zilizojengwa na China zinazinduliwa Afrika, wakati bidhaa za Afrika zinauzwa China bila ushuru, na thamani ya biashara kati ya China na Afrika inavuka rekodi mwaka hadi mwaka. Ukweli huo hauhitaji mtu yeyote kusimulia, bali unajisimulia wenyewe. Bwana Uwimana alisema vizuri, sisi hatuhitaji mtu mwingine kueleza hadithi zetu. Mkazo wake ni sisi. Wakati nchi za dunia ya kusini zinapopata hadhi ya kuwa wahusika wakuu katika kusimulia hadithi zao, na ukweli wenyewe unapokuwa na nguvu ya kutosha, basi video hizo za dola 800 hazitaweza tena kudumisha uhalali wake ambao hapo awali haukupingwa. Nchi hizo za magharibi hazitapoteza masoko ya Afrika tu, bali zitapoteza hata mioyo ya watu pia.
1: Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizi Wasilwa kitapeperushwa kila siku 2:30 hadi 3:00 usiku. Usikose.

0: Haya msikilizaji, hebu sasa tugeukie upande wetu wa Facebook ambapo tumeweka mada na wasomaji wetu kupata kuchangia mada husika. Hapa studio niko na Pili Mwinyi. Mwanaume mmoja Pili nchini Uganda anashukiwa kumuua mke wake na yeye mwenyewe kutaka kujiua kwa kunywa sumu kutokana na ugomvi. Na ugomvi huu ulikuwa ni kwamba mwanamke alikuwa anamlalamikia mwanaume wake kwamba anatumia hela vibaya. Alafu licha ya hapo, huyo mwanaume akatoka akaenda kuuza shamba lao sehemu nyingine. Hela mwanamama hakuiona. Sasa ile kuuliza,
1: ikawa balaa.
0: Kapigwa, kauliwa. Mwanaume kuona hivyo naye akatoka akaenda kwenye shamba la mtu mwingine kanywa sumu naye anataka kufa. Lakini bahati nzuri
1: Mungu akamwambia kaa huko huko. Pate adhabu za huko.
0: Adhibiwe huko huko kabla hajafika huko. Sasa tuliuliza wasomaji wetu wana maoni gani kuhusiana na hatua ya mwanaume huyo kumuua mke wake. Aliza Kikupa wa Meru National Park anasema, unajua haufai kujitwisha gunia la misumari ya mkini umenyoa kipara. Mapenzi hayapendi makasiriko.
1: Ni kweli. Unajua kazungumza la maana sana huyu, kwa sababu wakati mwingine ndio hiyo nasema kuwa na busara. Busara unajua ni kitu muhimu sana katika ndoa, kati ya mke na mume. Kwa sababu alichokiuliza mwanamke hapo sioni kama kina ubaya wote.
0: Hakina ubaya.
1: Kwa sababu anataka kujua mambo ya fedha yanakwendaje katika familia. Mbona matumizi yamekuwa makubwa sana na hakuna kinachoonekana? Lakini mwanaume mara nyingi, wanaume kama hao wa aina hiyo, sisemi wanaume wote. Wanaume wa aina hiyo wakishaona kwamba hapa mimi nimebanwa, kweli huyu kaniweka kwenye kona. Yaani hapa ni kosa la kwangu, sina la kufanya. Ndio tena wanachukua maamuzi kama hayo.
0: Solution inakuwa ni kipigo. Sasa kipigo kimesababisha kifo, na sasa na yeye mwenyewe anaweza kakaa jela maisha kwa sababu ameua tena kwa kukusudia. Gabriel Zakaria wa Bujumbura, Burundi anasema huyo anastahili kuhukumiwa kifungo cha maisha kwa kuwa si kitendo kizuri na hakuna anayeweza kumuunga mkono kwa kitendo hicho cha kikatili. Sijalisho Mari wa Ilala, Tanzania anasema huyo mwanaume jamani naye anyongwe tu. Fiston Rashid Fahim wa Uvira DRC anasema wasiojua umuhimu wa maisha ndo wanafanya mzaha na maisha na matokeo yake ndio kama hayo. Anko Jay Masaya anasema nawaomba watu sana waache kukimbilia maisha kwa pupa. Na Edward Kitonga anasema huyo jamaa anahitaji maombi. Kwa akili za kawaida huwezi kufanya kitu kama hicho.
1: Unajua Karo, jana tulizungumzia mada moja ya yule inspector wa kule Kenya aliyosema kwamba askari wengi hawana yani hawana uwezo wa kiakili. Lakini sasa hivi nafikiri mimi labda ningetoa ushauri. Sijui kama kuna mtaalamu ambaye atasikia. Labda ingekuwa kuna toleo. Unajua nakumbuka nyinyi wa Kristo kabla ya ndoa mnakuwa mnapata mafundisho.
0: Kuna mafundisho ya ndoa.
1: Sasa labda ingekuwa sasa hivi bila kujali Mkristo, Muislamu, ingekuwa pia wanaangaliwa kisaikolojia. Kwa sababu unaona sasa hivi matukio mengi ya ajabu kwenye ndoa. Ushafahamu? Mfano kama hivyo. Yaani kitu kidogo tu utakuta kwamba tayari watu wanagombana, mzozo mdogo tu basi unafikia mpaka kifo. Na siku hizi basi sio kwamba wanaume tu ndio ambao wanatekeleza unyama huo, hata wanawake. Unaona kila siku tunasikia mara huyu kachomwa, mara huyu kachomwa kisu, mara huyu kauliwa, mara huyu kapigwa, mara huyu kafanywa hivi. Kesi nyingi sana tunazisikia. Kwa hiyo mimi nafikiri sasa hivi sijui maisha ndio yanawafanya watu kidogo na matatizo ya msongo wa mawazo, sijui pia ndio unapelekea watu wawe na matatizo kama haya, ama viwekwe vitengo maalum vya kudili na wanandoa ambao labda kama kuna matatizo basi wanakwenda kule kusuluhishwa, na hususan kwenye swala la kisaikolojia, kwa sababu hili ni swala linalohusiana na akili.
0: Tatizo linakuja pili, si wengi ambao watakiri kwamba tuna tatizo katika ndoa yetu. Sio wengi wanapenda kuonekana kwamba wameshindwa katika ndoa zao.
1: Lakini unajua kuna kitu kimoja Karo, kwenye ndoa kuna wawili, kuna mke na mume. Bila shaka upande mmoja utaona dalili fulani upande mwingine. Ushafahamu? Kwa hiyo ule upande ambao unaona dalili, basi unaweza ukenda ukatoa
0: taarifa
1: mapema kabisa. Kama hatua kuchukuliwa zichukuliwe mapema ili kuepusha vifo. Maanake sasa hivi inatisha, vifo vimeshakuwa vingi, na si kwa mke na mume tu, mpaka kwa watoto. Wakati mwingine vinahamia mpaka kwa watoto. Ugomvi wa baba na mama basi mpaka watoto pia wana.
0: Na hiyo ndio inasikitisha zaidi. Na wengi pili hawezi kukubali kwamba kuna tatizo. Maana wanasema nikisema na tatizo katika ndoa watanielewaje? Mwingine anawaza familia yangu itanielewaje kama nikienda kulalamika kwamba mume wangu ananifanyia moja mbili tatu, ama nikienda kanisani nikasema kwa padre kwamba mume wangu ananifanyia moja mbili tatu, watanielewaje na walishanifundisha kwamba natakiwa nivumilie? Lakini pale unapoona mambo yanazidi kuwa magumu, kuna mawili pili: aidha ukubali kusema na kusaidiwa, ama ukae kimya na matokeo yake ni mauti.
1: Sasa
0: uzima na mauti, bora kipi?
1: Ndiyo, lakini alafu na kitu kingine ambacho nani Carol amenikumbusha hapo alivyosema kwamba labda unaweza ukaenda wapi kanisani, sio kwa nani kwenda kushtaki. Nafikiri hii ni muhimu sana. Unajua tunaambiwa kwamba katika ndoa kukishakuwa na ile misingi ya dini, katika ndoa kuwe na misingi ya dini ya Kikristo ama ya Kiislamu, basi nafikiri kutakuwa kuna mwelekeo mzuri. Kwa sababu kama wewe umekulia kwenye misingi ya dini, bila shaka utakuwa unaogopa kifo, na hususan kifo cha kujiua. Kwa sababu unajua kabisa kule ninakokwenda kuna adhabu, unaona. Kwa hiyo labda tunaweza tukaepukana na dhambi kama hizo ambazo kusema kweli mimi nasema za kujitakia.
0: Kumbuka msikilizaji, matangazo haya yanakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
2: Ziyue. 学而时习之不亦乐乎人不知远方来不亦乐乎
3: Nataka kujifunza Kichina.
4: Nataka kuijua China.
5: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
6: Swadakta, kipindi chako cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
7: Hamjambo, karibuni nyote kwenye weledi wa Uchina. Jina langu ni Eva.
8: Eva, nikanchilaishinchinghenhaa.
7: Je, unajua mbona nina furaha?
8: 为什么呢?是不是有什么好事啊?
7: Bila shaka ni jambo nzuri. Mama yangu alisema ya kuwa atanipeleka matembezi ya Guangzhou weekend hii.
8: 这么棒,坐飞机去吗?
7: Ndiyo, bila shaka. Jumanne ijayo baba yangu atatupeleka kwenye uwanja wa ndege.
8: 那我祝你一切顺利啊,预定好酒店了吗?
7: 谢谢你. Kila kitu kitakuwa sawa. Tayari nimekwisha fanya uhifadhi wa chumba cha hoteli na taxi.
8: 非常好,要预定一个大一点的车。你们的行李那么多,小车后备箱放不下。
7: Umejuaje ya kuwa tuna mizigo mingi? Unanijua sana. Nitabeba vitu vingi. Mama yangu alisema kuwa anataka kubeba birika ya maji moto.
8: 你妈妈需要喝热水是吗? 别担心,中国的酒店都提供热水壶的。
7: Ni vyema hivyo, ninasubiri kwa hamu. Natumai Jumanne ijayo ifike haraka.
8: 别急,我们还是先来看看今天的内容吧。
7: Ndiyo, ninafuraha mno. Wacha tupate ufahamu wa kile ambacho kitakachofanyikia Kong Lili na Ken Xiaoshuai.
9: Lili,我在这里。
10: 看到你了,我来了。
9: 你的行李真多。我带了很多衣服。果然是女生。你带护照来了吗?我们去值机吧。带来了,走吧。Lili,
11: niko hapa.
10: Nakuona, naja.
11: Una mzigo mkubwa?
10: Nimeleta nguo nyingi sana.
11: Ilikuwa msichana. Na umebeba passport yako? Twende tuingie.
10: Twende.
9: Lili. 我在这里。
10: 看到你了,我来了。
9: 你的行李真多。
10: 我带了很多衣服。
9: 果然是女生。 你带护照来了吗? 我们去值机吧。
10: 带来了,走吧。
11: Lili, niko hapa.
10: Nakuona, naja.
11: Una mzigo mkubwa?
10: Nimeleta nguo nyingi sana.
11: Ilikuwa msichana. Na umebeba passport yako? Twende tuingie.
10: Twende.

0: Bo, je, Lily na Ken waliwasili kwenye uwanja wa ndege?
1: 到了，田小帅看到莉莉了，所以喊莉莉，莉莉，我在这里。
0: All sawa, Ken 小帅alimuona Lily na kumuambia, Lily, niko hapa. Lily pia amemuona Ken na kamuambia, kandao ni la, wolaila.
1: 他俩一见面，田小帅就说，你的行李真多。
0: Pia Lily anabeba mizigo mingi. Ni kama mimi pia ninaposafiri.
1: 那你知道莉莉的行李里边装的都是些什么吗？是不是也带了热水壶啊？
0: Sijui iwapo pia Lily alibeba birika ya maji moto kwenye sanduku lake. Lakini Lily alisema wodaila hendo ifu. Alibeba nguo nyingi sana. Ni msichana mrembo mno.
1: Ni zama zidao zhe ju hua shi shima yisi da?
0: Nilijuaje maana ya sentensi hii? Kuna siku moja nilipeleka rafiki yangu mchina kwenye uwanja wa ndege. Nilipomuuliza ni nini atakachokuwa amebeba ndani ya sanduku lake ili liwe nzito. Aliniambia, wodaila hendo ifu. Sawa na kile ambacho Lili alisema. Nilimuomba anifunze sentensi hii wakati ule.
1: Ni 真是个爱学习的好学生。那带和衣服是什么意思啊？
0: Dae inamaanisha kuleta. Je, ifu ni nini? Tazama hapa. Bo, koti langu, suruali na viatu vyote ni ifu. Ifu inamaanisha mavazi.
1: Shida, na ni sai Xiao Shuai shuo le shenme?
0: Je, Xiao Shuai pia alisema amebeba nguo nyingi?
1: Na dao meiyo. Xiao Shuai shuo, guoran shi nishang. Ni dai huzhao lai le ma? Women qu zhiji ba.
0: Ninafahamu kuwa Xiao Shuai alimuambia Lili ya kuwa msichana ni msichana tu, lakini huzhao inamaanisha nini? Tazama kwenye kioo.
1: Shang qi jie mo zhong, women xue guo huzhao zhe ge si. Ni wang le ma? Xiang yi xiang.
0: Tulisoma neno huzhao katika kipindi kilichopita. Huzhao ni kitambulisho cha pasipoti au sivyo?
1: 非常对。那你知道果然是什么意思吗？
0: Je, neno guoran linamaanisha nini? Je, inamaanisha aina ya matunda?
1: 果然这个词的意思就是说实际情况和预料中的一样。
0: Guoran inamaanisha kuwa hali halisi ni sawa na ilivyotarajiwa. Bo, tafadhali nipe mfano.
1: 好啊，比如说我请你吃饭，吃饭以前我猜你喜欢吃饺子，但是不能完全确定。直到吃饭的时候，你告诉我你喜欢吃饺子，我就可以说你果然喜欢吃饺子。
0: Oh, nimekuelewa. Kwa mfano, unadhani ya kuwa ninataka kula mkate wa kuokwa, lakini huna uhakika pale mpaka nikuambie. 我喜欢吃饺子，kisha unaweza ukasema.你果然喜欢吃饺子。
1: 非常对。
0: Nimesikia kuwa Ken Xiao Shuai alimuuliza Lili iwapo alibeba kitambulisho chake cha pasipoti.
1: 对呀，小帅说，你带护照来了吗？我们去值机吧。
0: 我们去值机吧。值机inamaanisha vipi？
1: 值机就是你去找机场的工作人员办理坐飞机的各种手续，比如说取票等环节。
0: 值机ni hatua ya mwanzo ya kuangaliwa. Basi ninajua. Kwa mfano, tiketi kuchukuliwa, kisha kuchagua kiti na kadhalika.
1: 是的，你看，莉莉说带来了，走吧。
0: Lily alisema ana kitambulisho chake.Unajua ninafahamu maneno haya kitendo tai uongeze lae ili kuashiria mwelekeo wa kitendo. Inamaanisha kuwa kitu hicho kimeshapewanwa au sivyo.
1: 非常对，你看他们接下来就要去办理值机手续了。你知道办理值机手续时各个环节的用中文怎么说吗？
0: Je, utaashiriaje namna ya kufanyiwa uchunguzi kwenye uwanja wa ndege kwa lugha ya Kichina? Ninafahamu maneno

0: Na kuona, Naja.
1: Una mzigo mkubwa?
0: Nimeleta nguo nyingi sana.
1: Ilikuwa msichana. Na umebeba pasipoti yako? Twende tuingie.
0: Twende.
2: 肯说汉语，肯定成功。我们下期再见。
0: Weledi wa Uchina, tukutane wakati mwingine, wakati kama huo, kwa herini.
3: Ni wakati wa Weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha Weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na Weledi wa China.
4: Na msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, ili tuendelee kujifunza kwa pamoja lugha ya Kichina na tamaduni za Kichina. Kipindi hiki kinalenga zaidi kukufunza wewe msikilizaji lugha ya Kichina, jinsi ya kuzungumza na mambo mengine mengi ambayo yanahusiana na lugha hiyo, lakini pia jinsi ya kujitayarishia mitihani ya lugha ya Kichina. Iwapo utafikia hatua gani, unatakiwa kufanya nini? Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu kila siku.
5: 我是内罗毕大学孔子学院本土汉语教师，我叫毕大老师。
4: Ni mwalimu Peter huyo kutoka chuo kikuu cha Nairobi, anafunza kwenye taasisi ya Confucius ambayo inafunza lugha na tamaduni za Kichina. Haya. Leo tunazungumzia jinsi ya kujiandaa kushiriki katika mtihani wa HSK5.
5: Aha.
4: Wasikilizaji labda wengine hawajui HSK5 ni kitu gani.
5: Kumbuka, when you're doing a language, there are those proficiency exams. Hata ukifanya English, tuseme English is not your mother tongue. So ukisoma lazima utafanya hizi tunaziita TOEFL. Sasa Chinese, when you do Chinese, kuna hii tunasema HSK. Tunasema ni Haiyu Shui Ping Kaoshi. That's why unaona hiyo ni in short form ya HSK. HSK. So kuna 1, 2, 3, 4, 5, mpaka 6. Na in the past tumesema kwamba kuna ziko divided into chuji, then kuna chungji na kaoji. So 1 and 2 ziko chuji, then 3 and 4 ziko chungji, then 5 and 6 nasema ni ile advanced kaoji.
4: Kaoji.
5: So in this case tunaongea kuhusu HSK5, iko sasa kaoji.
4: Kaoji kwa sababu ni hatua ya juu sana.
5: Ya juu sasa. So unapata hata exam, the questions zimekuwa sasa maybe nyingi. Kumbuka in level 1 and 2 you just tested on your reading and listening. Kusikiliza na kusoma. Lakini ukifika sasa from 5 sasa mpaka kuna kuandika, kusikiliza, kuzungumza, kuandika na kusoma.
4: Naam.
5: Naam.
4: Haya ni mambo haya ambayo tunazungumzia leo kwenye kipindi hiki, jinsi ya kujiandaa kujitayarishia mtihani wa HSK 5. Haya.
5: Maybe something ndio zawakumbusha ni kwamba even the number of words that you should know at every level ziko different. HSK 1 tulisema ni 150. Ibai ushi then some by shangzi kwa HSK 2. Kwa HSK 3 you need liu bai shangzi. HSK 3 600. Then ukifika 4 ni ETNR.
4: Yichen R.
5: That is 1200. Then ukifika 5 sasa ni liang tian wu.
4: 2000.
5: Naam.
4: 500.
5: So words zime increase. Zime ujua kuongea, kuzitamka, kuzisoma, kujua maana yake na kathalika. Naam.
4: Kwa hivyo jambo la kwanza ni hilo, kwanza wewe ujue maneno mengi zaidi.
5: Naam.
4: Tunaita vocabulary. Unaongezea vocabulary yako. Usiko unajua tu one paka kumi alafu mambo madogo madogo, hapana. Unahitaji kuwa at least wakati ule kuna vocabulary yako ina maneno 2500 ambayo unajua vizuri sana.
5: Lazima ujue kuyatamka, kuyajua maana yake, kuyaandika na pia ikisema unaweza jua kuisikiliza. Naam.
4: Haya. Basi of course kuna unaweza ukajiwekea akiba ya maneno mengi ambayo yanatakiwa ufahamu.
5: Naam.
4: Unaweza kuwa na kitabu chako ambacho umeandika maneno yote, lakini kuandika kwa kitabu ni jambo moja.
5: Naam.
4: La muhimu zaidi ni kuandika kwa akili yako kwamba unayafahamu yote maneno ambayo yanahitajika katika mtihani huo wa HSK5.
5: Naam.
4: Hiyo ni vocabulary.
5: Naam.
4: Lakini kufanya mazoezi.
5: Mazoezi nayo ni muhimu sana.
4: Lazima ufanye mazoezi. Uamke ufanyie mazoezi ile vocabulary yako, lazima ufanyie mazoezi.
5: Kumbuka ukiambiwa tuseme exam iko maybe in a month's time. So lazima ufanye mpango sasa. Like useme kila siku utakuwa ukifanya mazoezi ya kujua maybe maneno kama maybe 300. And then kesho 300. Ndio ikifikia wakati wa mtihani usha revise, usha fanya mazoezi ya all

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: nchini Colombia. Umeondoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Beijing, ikiwa ni pamoja na jenereta, mitambo ya kusafisha maji, mashine za kuua vijidudu, taa za jua, mahema na mablanketi. Msaada huo unatarajiwa kuwasili nchini Colombia leo mchana. Agosti 10, tetemeko kubwa la ardhi lilikumba Colombia na kusababisha vifo na majeruhi kwa watu wengi na uharibifu mkubwa wa mali. Serikali ya China imefuatilia kwa karibu hali ya maafa na mara moja iliamua kuipatia Colombia msaada wa dharura wa pesa taslimu na vifaa vya msaada wa kibinadamu ili kusaidia juhudi za uokoaji na ujenzi mpya.
1: Benki ya Stanbic Tanzania, moja ya benki kubwa za biashara nchini Tanzania, imezindua huduma ya malipo ya moja kwa moja kwa kutumia sarafu ya China, renminbi, inayowezesha wafanyabiashara wa Tanzania wanaofanya biashara nchini China kufanya na kupokea malipo moja kwa moja kwa kutumia fedha ya China. Hatua hiyo inatarajiwa kupunguza gharama za miamala na kurahisisha biashara kati ya nchi hizo mbili. Hamis Darwish anatufahamisha zaidi.
2: Huduma hiyo inatumia mfumo wa malipo wa kibenki wa China wa mipaka ya kimataifa CIPS unaowezesha benki kufanya miamala kwa yuan badala ya kupitia sarafu ya tatu ambayo mara nyingi huwa dola ya Marekani. Kwa mfanyabiashara wa China Wang Xin ambaye ameishi Tanzania kwa miaka 6, anasema maendeleo haya yanaweza kupunguza changamoto za muda mrefu zinazowakabili waagizaji bidhaa kutokana na uhaba wa fedha za kigeni.
3: Changamoto kubwa tunayokabiliana nayo katika soko la fedha kwa sasa ni upatikanaji wa fedha za kigeni nchini Tanzania. Kwa sababu ya matumizi ya dola ya Marekani katika mchakato huo, gharama ya kubadilisha RMB ni kubwa kiasi na mara nyingi kuna uhaba wa fedha za kigeni sokoni. Hivyo, tunatarajia benki itatupa msaada zaidi.
2: Benki ya Stanbic pia imepanua huduma ya CIPS katika masoko mengine ya Afrika, ikiweka huduma hiyo kama njia ya barazima ya kufanya biashara kwa kutumia yuan wakati biashara kati ya Afrika na China ikiendelea kuimarika. Maafisa wa Tanzania wanaona kuongezeka kwa matumizi ya yuan kuwa nguzo nyingine inayosaidia kuimarisha uhusiano wa kiuchumi na China, hasa wakati China ikiendelea kufungua zaidi soko lake kwa bidhaa kutoka Tanzania. Huyo hapa ni balozi wa Tanzania nchini China, Suleiman Haji Suleiman.
3: Kwa kujiamini, tunatabiri kuwa biashara na mahusiano yetu ya kiuchumi yataongezeka kwa kiasi kikubwa, hasa sasa ambapo China imetekeleza kikamilifu sera yake muhimu ya msamaha wa 100% ya ushuru wa forodha kwa bidhaa kutoka Tanzania iliyoanza kutumika Mei mosi mwaka huu.
2: Benki Kuu ya Tanzania, ambayo ni mamlaka inayosimamia sekta ya fedha nchini, imesema inaunga mkono matumizi ya CIPS, huku ikiendelea pia kuimarisha mifumo mingine ya malipo ya kikanda na ya bara. Hata hivyo, Benki Kuu imeonya kuwa upanuzi wa haraka wa malipo ya kidijitali ya kuvuka mipaka lazima uambatane na mifumo madhubuti ya ulinzi. Kama anavyoeleza Sauda Kasim Msemo, naibu gavana wa Benki Kuu ya Tanzania.
4: Kadiri huduma hizi zinavyopanuka, umakini unapaswa kuendelea kuelekezwa katika udhibiti wa ukatatishaji fedha na ufadhili wa ugaidi, uimara wa usalama wa mtandao, ulinzi wa watumiaji na usimamizi makini wa hatari.
2: Nikiripotia idhaa ya CGTN Kiswahili kutoka jijini Nairobi, mimi ni Hamis Darwish.
0: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania na DRC zalenga kuimarisha uhusiano katika biashara na uwekezaji wakati Rais Tshisekedi akianza ziara nchini Tanzania. Na China yatuma msaada wa dharura wa kibinadamu nchini Colombia. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari ila kwanza ni muhtasari wake. Tanzania na DRC zalenga kuimarisha uhusiano katika biashara na uwekezaji wakati Rais Tshisekedi akianza ziara nchini Tanzania. Na China yatuma msaada wa dharura wa kibinadamu nchini Colombia. Habari kamili. Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC zinatarajiwa kuimarisha uhusiano wa kibiashara na uwekezaji wakati Rais Felix Tshisekedi akianza ziara ya serikali ya siku mbili nchini Tanzania leo hii. Rais Tshisekedi anafanya ziara nchini Tanzania kufuatia mwaliko wa Rais Samia Suluhu Hassan na wanatarajiwa kufanya mazungumzo rasmi huko Zanzibar, akilenga kupanua ushirikiano katika biashara na uwekezaji, kilimo, madini, nishati, miundombinu na usafiri. Taarifa iliyotolewa na serikali ya Tanzania inasema mazungumzo yao pia yatahusu ushirikiano kwenye sekta ya afya, muunganisho wa kidijitali, pamoja na amani, usalama na utulivu wa kikanda. Baadaye viongozi hao wawili pia wanatarajiwa kuzungumza na vyombo vya habari kuhusu makubaliano yaliyofikiwa ili kuimarisha zaidi uhusiano kati ya nchi zao. Wakulima katika mikoa ya kusini mwa Tanzania ikiwa ni pamoja na Mtwara wameanza kunufaika na fursa za mikopo zinazowawezesha kupata mitaji na pembejeo muhimu za kilimo kwa gharama nafuu. Kaimu meneja wa tawi la Benki ya Watu wa Zanzibar PBZ mkoani Mbeya, Bwana Abdul Haruni, amesema benki hiyo inatoa huduma za kifedha kwa makundi mbalimbali hasa wakulima. Amesema mikopo inatolewa kwa wakulima, wafanya biashara na wajasiriamali wadogo na kuwawezesha kupata mitaji ya kuendesha na kupanua shughuli zao za kiuchumi. Bwana Haruni amesema chini ya mpango huo, PBZ hutoa 40% ya mkopo, huku Benki ya Maendeleo ya Kilimo ikichangia 60%. Ushirikiano huo unalenga kuhakikisha wakulima wanapata fedha za kutosha kukidhi mahitaji yao muhimu ya uzalishaji. Rais Joseph Aoun wa Lebanon amepokea vyema pendekezo la bunge la nchi hiyo la kutoa wito wa kurefusha muda wa uwepo wa jeshi la muda la Umoja wa Mataifa kusini mwa Lebanon, akisema kuwepo kwa jeshi hilo katika eneo hilo kuna umuhimu mkubwa na si kama tu kunaweza kusaidia wakazi kuishi kwa utulivu bali pia kutarahisisha uratibu wa karibu na jeshi la Lebanon na kulinda utulivu wa kikanda kwa pamoja. Rais Aoun ameongeza kuwa kama muda wa uwepo wa jeshi la Umoja wa Mataifa hauwezi kurefushwa, chaguo la pili ni kubuni mfumo ambao chini yake jeshi la kimataifa linaweza kushirikiana na jeshi la Lebanon kutekeleza majukumu yao. Kwa mujibu wa azimio lililopitishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mwezi Agosti mwaka jana, jeshi la Umoja wa Mataifa nchini Lebanon litasitisha operesheni ifikapo tarehe 31 Disemba mwaka huu na kuondoka Lebanon ndani ya mwaka mmoja. Rais Donald Trump wa Marekani tarehe 17 Agosti amesema Marekani haitaomba kurefusha muda wa makubaliano ya maelewano na Iran. Pia amesema Iran inataka kufikia makubaliano, lakini haitafikia makubaliano ambayo anaona ni ya lazima. Trump alisema hayo alipojibu maswali kuhusu maendeleo ya mazungumzo kati ya Marekani na Iran. Hakudokeza hali ya maendeleo ya mazungumzo, lakini alisisitiza tu kuwa Iran haiwezi kuwa na silaha za nyuklia. Trump amesema Marekani inadhibiti kikamilifu mlango bahari wa Hormuz kupitia vizuizi. Pia wanasafirisha nje mamilioni ya mapipa ya mafuta kila wiki. Lakini kwa mujibu wa habari za tarehe 13 mwezi huu kutoka upande wa Iran, Iran ina udhibiti kamili wa mlango bahari wa Hormuz na meli yoyote haitaweza kupita salama bila ruhusa ya Iran. Na msaada wa dharura wa kibinadamu uliotolewa na serikali ya China nchini Colombia umeondoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Beijing, ikiwa ni pamoja na jenereta, mitambo ya kusafisha maji, mashine za kuua vijidudu, taa za jua, mahema na mablanketi. Msaada huo unatarajiwa kuwasili nchini Colombia leo mchana. Agosti 10, tetemeko kubwa la ardhi lilikumba Colombia na kusababisha vifo na majeruhi kwa watu wengi na uharibifu mkubwa wa mali. Serikali ya China imefuatilia kwa karibu hali ya maafa na mara moja iliamua kuipatia Colombia msaada wa dharura wa pesa taslimu na vifaa vya msaada wa kibinadamu ili kusaidia juhudi za uokoaji na ujenzi mpya.
0: Benki ya Stanbic Tanzania, moja ya benki kubwa za biashara nchini Tanzania, imezindua huduma ya malipo ya moja kwa moja kwa kutumia sarafu ya China, renminbi, inayowezesha wafanyabiashara wa Tanzania wanaofanya biashara nchini China kufanya na kupokea malipo moja kwa moja kwa kutumia fedha ya China. Hatua hiyo inatarajiwa kupunguza gharama za miamala na kurahisisha biashara kati ya nchi hizo mbili. Hamis Darwish anatufahamisha zaidi.
5: Huduma hiyo inatumia mfumo wa malipo wa kibenki wa China wa mipaka ya kimataifa CIPS, unaowezesha benki kufanya miamala kwa yuan badala ya kupitia sarafu ya tatu ambayo mara nyingi huwa dola ya Marekani. Kwa mfanyabiashara wa China Wang Xin, ambaye ameishi Tanzania kwa miaka 6, anasema maendeleo haya yanaweza kupunguza changamoto za muda mrefu zinazowakabili waagizaji bidhaa kutokana na uhaba wa fedha za kigeni.
6: Changamoto kubwa tunayokabiliana nayo katika soko la fedha kwa sasa ni upatikanaji wa fedha za kigeni nchini Tanzania. Kwa sababu ya matumizi ya dola ya Marekani katika mchakato huo, gharama ya kubadilisha RMB ni kubwa kiasi na mara nyingi kuna uhaba wa fedha za kigeni sokoni. Hivyo, tunatarajia benki itatupa msaada zaidi.
5: Benki ya Stanbic pia imepanua huduma ya CIPS katika masoko mengine ya Afrika, ikiweka huduma hiyo kama njia ya barazima ya kufanya biashara kwa kutumia yuan wakati biashara kati ya Afrika na China ikiendelea kuimarika. Maafisa wa Tanzania wanaona kuongezeka kwa matumizi ya yuan kuwa nguzo nyingine inayosaidia kuimarisha uhusiano wa kiuchumi na China, hasa wakati China ikiendelea kufungua zaidi soko lake kwa bidhaa kutoka Tanzania. Huyo hapa ni balozi wa Tanzania nchini China, Suleiman Haji Suleiman.
7: We confidently forcing the
6: Kwa kujiamini, tunatabiri kuwa biashara na mahusiano yetu ya kiuchumi yataongezeka kwa kiasi kikubwa, hasa sasa ambapo China imetekeleza kikamilifu sera yake muhimu ya msamaha wa 100% ya ushuru wa forodha kwa bidhaa kutoka Tanzania iliyoanza kutumika Mei mosi mwaka huu.
5: Benki Kuu ya Tanzania, ambayo ni mamlaka inayosimamia sekta ya fedha nchini, imesema inaunga mkono matumizi ya CIPS, huku ikiendelea pia kuimarisha mifumo mingine ya malipo ya kikanda na ya bara. Hata hivyo, Benki Kuu imeonya kuwa upanuzi wa haraka wa malipo ya kidijitali ya kuvuka mipaka lazima uambatane na mifumo madhubuti ya ulinzi. Kama anavyoeleza Sauda Kasim Msemo, naibu gavana wa Benki Kuu ya Tanzania.
8: Kadiri huduma hizi zinavyopanuka, umakini unapaswa kuendelea kuelekezwa katika udhibiti wa ukatatishaji fedha na ufadhili wa ugaidi, uimara wa usalama wa mtandao, ulinzi wa watumiaji na usimamizi makini wa hatari.
9: risk management.
5: Nikiripotia idhaa ya CGTN Kiswahili kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwesh.
4: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania na DRC zalenga kuimarisha uhusiano katika biashara na uwekezaji wakati Rais Tshisekedi akianza ziara nchini Tanzania. Na China yatuma msaada wa dharura wa kibinadamu nchini Colombia. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
10: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Ni riwaya inayotoa taswira ya maisha ya familia ya mzazi mmoja, Zamda na mtoto wake Saburi. Wote wamepotelewa, Zamda na mume wake Shauri na Saburi na baba yake. Hawajui alipo, hawajui kama yuhai au kafa. Jacob Mogoa ananza.
11: Sinia aliibeba kichwani na kifurushi cha wali kikiwa juu yake. Roho ya Zamda ilikwisha kufa ganzi, kwa hivyo kuchelewa kwa Saburi hakukumtia wasiwasi tena. Alimtazama jinsi alivyoibeba sinia kichwani kwa ustadi, kwani shughuli ya kuibeba kichwani kila siku kutwa

ilitosha kumpa saburi uzoefu wa kuweza kuibeba sinia ile kichwani kama alivyopenda. Leo umeniletea zawadi? Aliuliza Zomda baada ya kukiona kifurushi ndani ya sinia. Alipomkaribia mama yake na sinia kichwani, mama yake alimtazama kwa mshangao na kumuuliza, "Mbona hivyo? Mbona macho yamekuvimba? Ulikuwa ukilia?" Saburi alikataa kwa kutikisa kichwa. "Wewe ulikuwa ukilia?" alisitiza mama yake. "Umepigwa? Wamekupiga?" alimuuliza akikusudia ile mibamba miwili iliyokuja kumuuliza wakati wa asubuhi. Alikataa saburi. "Sikupigwa." "Sasa ulikuwa ukilia nini? Mbona macho yamekuvimba?" alimuuliza. "Na hicho kifurushi mna nini humo ndani?" aliendelea kumuuliza. Zamda alimvuta saburi akamweka chini ya ubavu wake wa kulia na kumwekea mkono kichwani akizipunapuna nywele zake. Zamda alikuwa choki kumwangalia saburi kwa macho ya huruma na mapenzi kila wakati anapoyawaza majaliwa yake. Zamda alimpenda saburi kwa sababu alikuwa ni mwana wa pekee aliyejaliwa. Aliyejaliwa kuwa naye akiwa baba, aliyejaliwa kuwa naye akiwa mama. Alimuonea huruma kwa sababu saburi alikosa raha zote alizostahili mtoto kama yeye. Raha ya kulelewa na mama na baba, raha ya kucheka na baba na mama, raha ya kudekezwa na baba na mama. Saburi alibakia kuwa mtoto wa mama tu. "Haya, niambie mwanangu, ulikuwa unalia nini?" mama yake alimuuliza huku amemweka chini ya ubavu wake na kumkumbatia. Saburi aliinua macho kumtazama mama yake, lakini giza lilikwisha weka pazia lake na Saburi aliona umbo la mama yake tu. "Tulikwenda kule," Saburi alianza kuelezea kisa chake. "Wapi?" mama yake alimuuliza. "Kule majumba ya mawe," alimjibu. Zamda alipotajua majumba ya mawe, moyo ulimpiga pa. Anakujua kuwa huko ndiko walipo wale waliopanda ngazi wakafika kidato cha juu kabisa. Na yeye pia alikuwa huko, akapanda ngazi pamoja na wale waliopanda, lakini ilipojiri kushuka walishuka yeye na Saburi tu. Sasa yeye na mwanae wapo kidato cha chini kabisa cha ngazi hiyo. Wanaishi kwa ujudi wa Mungu tu. Leo wapate, kesho wakose. Saburi alijiegemeza kwenye ubavu wa mama yake kwa deko na kuanza kumsimulia masaibu yaliyomkuta siku ile huko majumba ya mawe hata ikajiri kulia. Zamda alijaliwa na uchungu moyoni kwa jinsi mwanawe anavyoishi maisha ya kuhangaika. Sio kuhangaika kule wanakuhangaika watoto wa makamo yake. Kuhangaika kwa kucheza michezo ya kujifurahisha. Kuhangaika alikuhangaika Saburi ulikuwa kwa kutafuta. Kutafuta chochote kile ambacho kingeliwasaidia yeye na mama yake katika kukabiliana na maisha. Asingeliweza kumwacha mwanawe akimwona hivi hivi akipotoka na kuangamia. Lakini pia asingelidiriki kumkataza asihangaike maisha yao ya ufukara. Alimnyanyua pale alipokuwa amekaa, alimkumbatia na kumwambia, "Mwanangu, usichukue cha mtu, usitamani cha mtu. Kinai ulicho nacho hata kikiwa kidogo." Hawakuwa na cha kukinai hata hicho kidogo. Alimwambia hayo kuwa ni wasia tu, wasia wa mama kwa mtoto wake. Labda walichokinai ulikuwa ule wali uliofungiwa saburi ndani ya kifurushi. Waliula pale pale barazani, kila mmoja akagugumia kata ya maji, na ile ikawa ndio shibe yao ya siku ile. Siku ilikuwa imeshafumba macho, imelala giza kimya. Kwa Zamda na Saburi, huo ulikuwa ndio wakati wa kuiandaa kesho. Wao hawakutaka kuisubiri kesho ijiandae yenyewe. Pesa alizokuwa nazo Zamda wakati ule zilikuwa ni shilingi moja tu, haizidi haipungui. Alizipiga fundo vizuri kwenye ncha ya kanga aliyokuwa amejitanda. Pesa hizo zilitosha kununulia vibamba vitatu vya unga
na mafuta ya nazi yaliyochanganywa na samli kidogo. Alilifungua fundo la kanga, akazitoa pesa na kuzihesabu. Giza lililoifunika siku wakati ule alikumzuia kuhesabu pesa, kwani ukubwa wa kila peni ulieleza thamani ya peni hiyo. Alilihesabu peni moja moja. Zilikuwa shilingi moja kamili. Saburi, Zanda aliita. Na mama, Saburi aliitikia. Alikuwa yuko chumbani ambamo mlikuwa giza kama ndani ya shimo la buku. Njoo ukachukue unga. Kazi ya kuenda kuchukua unga Saburi alikuwa akifurahia sana. Ni wakati huo tu ndipo anapopata wasaa wa kucheza michezo ya kitoto na kuchanganyika na watoto wenzake pale anapokuta wakifukuzana chini ya nguzo ya taa ya umeme, wakicheza foliti ya kujificha, kuna mti au bui. Saburi alichukua mfuko na kalasia, na baada ya kupewa pesa alimtazama mama yake na kumwambia, taa ya chumbani haina mafuta. Pesa nilizonazo ndo hizo hizo, alisema Zamda. Kwani ya jikoni sina mafuta? Alimuuliza.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Saburi ya kumwambia mama yake chochote, alitia mkono mfukoni, akatoa gwara na kumuonesha. Mimi nazo hizi zitatosha. Zamda hakuwa na la kusema ila kumwombea dua mwanawe. Mungu akupe uzima, pia akupe na kitu. Aliporudi alikuwa amejaa vumbi kichwa tele. Mama yake hakutaka kumuliza kitu, kwani alikwishajua kuwa alikuwa katika mchezo wa kufukuzana na kuangushana. Walikaa pamoja kuukanda unga, na hapo ndipo Zamda alipomuuliza Saburi kwa kituo. Wale watu waliokuja kukutafuta asubuhi walitaka nini? Ah, wapuzi wale mama, Saburi alijibu. Wapuzi? Wapuzi namna gani? Zamda alimuuliza mwanao. Eti wanasema nimewaibia bangi yao. Bangi? Zamda aliuliza. Ameshtuka, macho ameyatumbua. Kwani wewe Saburi, bangi unaijua? Saburi hakumjibu kitu, alimtazama akatabasamu. Saburi amekuwa akijikuta katikati ya zahama za mbele ya njia kuu. Sio kitontorinyo kama alivyokuwa, bali njemba aliyeviringa vizuri. Alilelewa na mama yake, akalelewa na ulimwengu pia. Mama aliyemlea alikuwa Zamda, na ulimwengu uliomlea ulikuwa mbele ya njia kuu. Huo ndio ulimwengu uliomlea mpaka kufikia umri huo, bale kijana mwenye akili timamu. Kwa hivyo Saburi alikuwa ni mtoto wa mama na mtoto wa mbele ya njia kuu. Wakati mwenendo na desturi za mbele ya njia kuu alizijua vizuri. Saburi alifuata hulka na tabia alizofunzwa na mama yake. Kilichompeleka mbele ya njia kuu haikuwa uhuni, uchepe na ukora uliokuwa umeyatawala maisha ya hapo. Kwake mbele ya njia kuu ilikuwa ni konde la kulima na kuvuna. Ni mahali pa kuhangaikia riziki. Kazi ya kuuza mikate ya kusukuma.

Mama sasa alimwachia mama yake. Hakuwa akiitembeza barabarani kama alivyofanya yeye. Aliitia ndani ya sinia na kukaa nayo barazani, na aliyeitaka alifuata hapo. Ilikuwa ni kawaida yake kuamka asubuhi mapema ili kuliwahi gari la nzi. Hilo usheni masusu na mapakacha ya bidhaa kutoka shambani. Anayeliwahi gari hilo hutegemea mavuno mazuri ya siku. Mizigo ya kushushwa huwa mingi na ujira wake mkubwa. Mizigo hiyo ilikuwa ni ya wafanyabiashara waliozitoa bidhaa shafika tu. Walitaka zishushwe kwa haraka ili ziwahi kunadiwa na kuuzwa kwa wafanyabiashara wa rejareja. Kwa hivyo walikuwa tayari kulipa ujira wowote walioutaka wachuuzi. Saburi hakuwa mchukuzi pekee aliyetaka kuliwahi gari hilo. Kila mchukuzi wa mbele ya njia kuu aliliamkia gari hilo. Lilipofika, Saburi alilichupia likiwa bado limo mwendo kali. Liliposimama, alikuwa tayari yupo juu ya chanja akizifungua na kuzizongoa kamba zilizo yazonga mapakacha yaliyopakiwa juu ya chanja hiyo. Yalikuwa yamejaa, yamelaliana moja juu ya jingine. Akiwa juu ya chanja, ghafla alimzukia mchukuzi mwingine aliyekuwa na sura ya shari. Yuko tayari kwa ugomvi. Wacha, alimpigia kelele. Saburi alimpuuza, akajifanya kama hakumsikia huku akiendelea kuifungua mizigo. Alimvamia akimsukuma na kumpapatua mikono. Kazi hii yote nimeshaichukua mimi, alisema yule mchukuzi kwa hasira. Wakati sauti yake ilikuwa nzito na ya kutisha, yeye mwenyewe alikuwa dhoofu ilhali. Ulevi umemkongoa, amebaki fremu ya mafupa tu. Saburi alilikunja-kunja shati lake kifuani, akaviringa ngumi tayari kumtwisha nayo usoni. Akiwa katika hali hiyo, alisikia mtu akimpigia kelele, "Wewe mtoto wa shauri, utaua ukafungwe kama baba yako." Alimwachia yule mchukuzi, akamsukumiza huko karibu anguke juu ya mapakacha. Aligeuka kumtazama aliyemwita. Alikuwa Kibwe, amesimama chini ya gari akiangalia juu ya chanja. Yeye alimwita hivyo tokea wakati akiwa mtoto. Alikumbuka pale alipomwita hivyo na kumfukuza mbele ya njia kuu, lakini leo ndio kwanza amwambie kuwa baba yake amefungwa, tena kufungwa kwenyewe kwa sababu ya kuwa. Saburi alishusha na kupakia mizigo ya abiria mchana, na siku ile mizigo ilikuwa mingi. Alikwisha kuwa mchukuzi mashuhuri aliyekulia mbele ya njia kuu. Kazi ya uchukuzi aliifanya kwa ustadi na uaminifu. Aliichangamkia kazi na kuwa mchangamfu kwa wateja. Ni Kibwe tu ndiye anayemtajia Saburi baba yake. Hata alipomwita, alimwita kwa ubini wake. Tokea utotoni pale alipomuuliza mama yake juu ya baba yake, mama yake alimtilia huku akamtolea kule. Siku zote aliona maya pale mtoto mwenzake alipojigamba kwa kuwa na baba. Lakini utotoni hilo lilikuwa halikumkaa sana kichwani na kumletea mshawasha. Lilimjia na kuondoka hapo hapo. Hali hiyo ilipitwa na umri wake wa sasa. Hamu ya kutaka kumjua baba yake halikuwa tena jambo lililokuja kitoto na kuondoka kichwani mwake hapo hapo. Hilo lilikuwa ni jambo lililomkaa kichwani na kumjaa moyoni. Utoto wa kumkera na kumchagiza mama yake. Baba yuko wapi? Baba atarudi lini? Sasa ulikwisha mtoka. Alikwisha baini kuwa mama yake alikuwa hapendi kutajiwa lolote juu ya baba yake. Alipotajiwa, alikuwa hodari wa kuyafifirisha mazungumzo hayo. Na yeye hakupenda kumwingiza mama yake katika mazungumzo ambayo yangelimletea udhia. Aliamua asimulize. Kwa hivyo, maneno aliyoambiwa na Kibwe kuwa baba yake alifungwa kwa kuua yalimkaa moyoni na kupiga fundo moyoni humo. Na hakujua ni nani ambaye angelifungua fundo lile. Kazi ya kubeba mizigo mchana kutwa ilikuwa imeuvuruga vuruga mwili wake. Amechoka yuhoi. Jua lilikwisha kuchwa, lakini kuchwa kwenyewe hakukuwa kule kuchwa. Lilikuwa bado limesanza mwanga mdogo wa kuiaga siku. Zamda alikuwa

amekaa barazani, umri wake ulikuwa umesonga mbele, ujana unamkimbia taratibu kwa miaka na harubu za maisha. Mzee Hamisi alikuwa amekaa juu ya kibaraza kilichokuwa kikitazamana na ile baraza aliyokuwa amekaa za muda. Alikuwa tumbo wazi, naye uzee ulikuwa umemvaa. Ngozi yake ya kifuani na tumboni ilikuwa imetepweta na kuwa tepwetepwe. Kifuani utadhani aliyemwagiwa jivu. Malaika yaliyokuwa yamemjaa kifua tele yote yalikuwa mvi tupu.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Ziamisi alikuwa akimhadithia Zamda juu ya zama zake alipokuwa mwimbaji akiwaghania watukufu wa majumba ya mawe. Mbona Ziamisi sijawahi kukusikia ukighani hata siku moja? Zamda alimdhihaki. Ala, we Zamda namna gani? Hivi siku zote unisikii pale ninapowaghania kuku wangu, ninapowalisha? Aha, kughani kwenyewe ni kuwaghania kuku, Zamda alimwambia. Sasa nimwaghanie nani hivi nilivyo? Aliuliza Mzee Hamisi. Mimi nataka ughani huko umezungukwa na wapiga udi na fidla, alisema Zamda. Ah, wapi? Hayo yameshapita mwanangu. Unafikiri nani atakayekaa nisikilize mimi nikiimba kwa hali hii niliyonayo? Aliuliza Mzee Hamisi. Saburi naye alikuwa amekaa barazani akimsikiliza Mzee Hamisi na hadithi yake ya kuwaimbia watu wa majumba ya mawe. Kwake majumba ya mawe hakujaelekea kuwa ni mahali ambapo watu hutubutu kukaa wakaimbiwa. Anavyokumbuka yeye, majumba ya mawe ni mahali palipozungukwa na mizunguko isiyokuwa na mwanzo wala mwisho. Ni mtego ambao ukiingia utoki mpaka utolewe. Alimtazama mama yake vile alivyo ndani ya giza lililokuwa likijiingiza kwa nguvu kuiondoa nuru ya mwanga wa mchana. Alitamani kama macho yake katika giza lile lile yangeweza kumuona mpaka ndani ya moyo wake, yakaona kile ambacho moyo huo umekificha kuhusu baba yake. Aliona bora muulize aondoe sononeko alilokuwa nalo. Alipotaka kufanya hivyo, ulimi wake aliwisi mzito kama uliokuwa ukimkataza asifanye hivyo. Alisita, alichelea asifanye hivyo, labda kwa sababu swali ambalo angelimuuliza lingelimtonesha donda ndugu alilokuwa nalo moyoni. Alimtazama lakini alikuwa hamoni. Giza lilikuwa limekwisha zificha

sura za kila kitu. Palikuwa na kimya kirefu, mziamisi hadithi zilimwisha. Zamda uchovu wa miangaiko ya mchana kutwa umemtopea. Saburi, mawazo yamemwelemea. Kimya kile kilikatika ghafla alipopita yule mlevi aliyekuwa na kawaida ya kupita pale kila siku saa kama zile. Zile ndizo saa ambazo walevi wanakwenda kubugia robo na nibu zao kwenye nyumba ya jirani. Kama kawaida yake, alikuwa akiimba, jambo, jambo sigara, jambo, jambo sigara, sigara baridi. Zamda alipomuona pale pale, alikumbuka kuwa muda wa kuwasha taa umefika na ndani mlikuwa hamna kibiriti. Hebu nigawie njiti mbili tatu za kibiriti, Zamda alimuomba. Alisimama, akayumba, huku na huku. Yuchopi, wewe kila siku una kibiriti? Alimuuliza kwa sauti yake ya kilevi. Aa, usinisimbulie bwana, unataka nipe utaki basi? Zamda alimjibu tena kwa jeuri. Amekwisha mzoea mlevi yule na mazungumzo yao huwa na utani ndani yake. Alitia mkono kwenye mfuko wake wa suruali, akatoa kibiriti kilichojaa njiti tele. Alikitikisa ili kuhakikisha kuwa kimejaa. Alichomua njiti moja kampa. Chukua, chukua hii, alisema yule mlevi. Kesho nitakuletea boksi zima la vibiriti, usinisumbue tena nikipita hapa, aliendelea. Aliondoka huku akisepetuka akiimba wimbo wake, jambo, jambo sigara, sigara baridi. Asante, Zamda alimshukuru. Nalisubiri hilo boksi la vibiriti, aliendelea. Sidhani kama mlevi yule aliisikia shukrani ya Zamda na yale aliyomwambia. Alipotea vichochoroni akiimba na kusema peke yake kama mwewe. Zamda alipoingia ndani aliikuta nyumba imeshashiba giza la usiku. Limejaa kila pembe, kweusi, hakuna kinachoonekana. Mara baada ya kukiwasha kibiriti, nyumba ilikitapika kiza chote na nuru ya kusinzia sinzia ilichukua nafasi ya giza lile. Taa ya kibatari ilikuwa karibu na pazia la choo, kwa hivyo Zamda ilimbidi apete viganja vya mikono yake kuikinga ile njiti ya kibiriti isizimike mpaka atakapoifikia taa. Katika kuchukua tahadhari hiyo, alinyemelea taa taratibu, utadhani taa ile ingeliweza kumkimbia kama vile angelikimbia panya aliyenyemelewa na paka.

0: Mnaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Alipoifikia taa, njiti ya kibiriti ilikwisha teketea. Ameishika simu yake ndogo iliyobaki kwa ncha za vidole gumba na cha shahada. Moto wa mwisho mwisho wa njiti ile ulimunguza vidole. Aliitupa na moto wake ulizimika. Baada ya kuzimika tu, giza lilirudi ndani papo hapo, kana kwamba kilikuwa mlangoni kikisubiri tu mwanga upotee nacho kirudi kule kilichofukuzwa. Zamda alikushaiona taa, kwa hivyo giza lilirudi na kuivamia tena nyumba halikumzuia kuifikia pale ilipokuwa. Alinyemelea na kunyosha mkono wake ili aichukue. Katika kufanya hivyo, aliligonga kwa nguvu sanduku lililokuwa na kuku. Nao na vifaranga wao walicharuka kupapatika. Paka huyo Mziamisi alipiga kelele kutoka chumbani mwake. Mpigeni! Si paka ni mimi, alisema Zamda. Wewe unafanya nini huko kwenye kuku wangu? Aliuliza Mziamisi. Naitafuta taa niiwashe. Oh, hakutaka tena kujua habari ya taa, kwani taa isingelikuwa na faida yoyote kwake, kwani ingelikuwepo au isingelikuwepo, maisha yake yote yalikuwa katika giza tu. Kwa Zamda, usiku ndio wakati wa kuiandaa kesho na kuyasubiri majaliwa yake. Huo ndio wakati wa kuutafuta unga na zana zake zote kwa ajili ya mikate ya kesho. Hiyo ndio kazi iliyokuwa ikimsubiri Saburi, ili kuongeza uchovu aliyokuwa nao baada ya kubeba mizigo mchana kutwa hapo mbele ya njia kuu. Pale alipokuwa amekaa, giza lililomletea udhi ya Saburi alikuwa lile lilokuwa limetanda na kujaa tele nyumbani mwao. Kilichomsononesha kilikuwa kiza kilichoyaficha yale aliyotaka kuyajua juu ya baba yake. Alikwisha baini kuwa maisha yake yamezongwa na giza. Giza ambalo lisingeliweza kutakaswa na nuru yoyote isipokuwa kauli ya mama yake. Alikwisha pita umri wa kudhani kuwa baba ni dubwasha tu, na pale mtu anapomtaja huwa anataja kitu ambacho kuwepo kwake ni kwa kudhani tu. Alikwisha jua kuwa kumkosa ni pengo katika maisha. Aliapa kufanya juu chini kuliziba pengo hilo. Zamda aliomba laiti yule mlevi angelirudi akamletia hilo box la vibiriti alilomwaahidi. Kwa Zamda, kiza kile kilikuwa lazima kiondoke, la sivyo kingeliuzidisha ulitima ambao tokea hapo ulikuwa umekwisha mpamba tokea kichwa hadi miguuni. Lakini mlevi alikwisha tokomea kule zilikomwelekeza nishai zake, na nadhani ya Zamda hakuwa nayo tena kichwani. Zamda alikichukua kibatari akatoka nacho nje na kusimama mbele ya mlango akiwaza jinsi ya kukiwasha. Saburi alikuwa yupo pale pale barazani amemezwa na giza, akionekana gimba la mwili wake tu. Alikaa pale ameduwa, labda akilikodolea macho lile pengo la maisha yake la kutojua chochote kuhusu baba yake. Maisha ya vichochoroni ni maisha ya kuombana na kuwazimana. Hata moto nao huombwa, sio ule moto wa kule jahanamu. Kule Mungu anakuwaadhibu waliote

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 找寻片刻安宁，
1: 在世界的每个角落感受彼此间的默契，问一声你好，
2: 你好，
1: 道一声谢谢。
2: 谢谢。
0: 在不同时区采撷同一缕星光，于不同纬度聆听同一片山河。
1: 风有来处，海有缘起，纵远隔万里，却心有灵犀。
0: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
3: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
4: China Radio International，
5: 关注行进中的中国。
4: Broadcasting from Beijing，
5: 这里是中国国际广播电台中文环球。
4: The Voice from China，
6: 活力中国，你能感受的身边味道。
7: It's 12 a.m.
8: From Beijing, this is CRI China Radio International。
9: 您现在收听的是中国国际广播电台
7: CRI Idhaa ya Kiswahili。 Ni wakati mwingine msikilizaji, na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, na kutangazia kutoka Beijing.Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali, na wale mnatufuatilia kupitia redio wa shirika, bila kuwasahau wale mnatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
10: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Tanzania na DRC zalenga kuimarisha uhusiano katika biashara na uwekezaji, wakati Rais Tshisekedi akianza ziara nchini Tanzania. Na China yatuma msaada wa dharura wa kibinadamu nchini Colombia. Habari kamili. Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC zinatarajiwa kuimarisha uhusiano wa kibiashara na uwekezaji, wakati Rais Felix Tshisekedi akianza ziara ya serikali ya siku mbili nchini Tanzania leo hii. Rais Tshisekedi anafanya ziara nchini Tanzania kufuatia mwaliko wa Rais Samia Suluhu Hassan, na wanatarajiwa kufanya mazungumzo rasmi huko Zanzibar, akilenga kupanua ushirikiano katika biashara na uwekezaji, kilimo, madini, nishati, miundombinu na usafiri. Taarifa iliyotolewa na serikali ya Tanzania inasema mazungumzo yao pia yatahusu ushirikiano kwenye sekta ya afya, muunganisho wa kidijitali pamoja na amani, usalama na utulivu wa kikanda. Baadaye viongozi hao wawili pia wanatarajiwa kuzungumza na vyombo vya habari kuhusu makubaliano yaliyofikiwa ili kuimarisha zaidi uhusiano kati ya nchi zao. Wakulima katika mikoa ya kusini mwa Tanzania, ikiwa ni pamoja na Mtwara, wameanza kunufaika na fursa za mikopo zinazowawezesha kupata mitaji na pembejeo muhimu za kilimo kwa gharama nafuu. Kaimu meneja wa tawi la Benki ya Watu wa Zanzibar PBZ mkoani Mbeya, Bwana Abdul Haruni, amesema benki hiyo inatoa huduma za kifedha kwa makundi mbalimbali, hasa wakulima. Amesema mikopo inatolewa kwa wakulima, wafanya biashara na wajasiriamali wadogo, na kuwawezesha kupata mitaji ya kuendesha na kupanua shughuli zao za kiuchumi. Bwana Haruni amesema chini ya mpango huo PBZ

0: hutoa 40% ya mkopo, huku Benki ya Maendeleo ya Kilimo ikichangia 60%. Ushirikiano huo unalenga kuhakikisha wakulima wanapata fedha za kutosha kukidhi mahitaji yao muhimu ya uzalishaji. Rais Joseph Aoun wa Lebanon amepokea vyema pendekezo la bunge la nchi hiyo la kutoa wito wa kurefusha muda wa uwepo wa jeshi la muda la Umoja wa Mataifa kusini mwa Lebanon, akisema kuwepo kwa jeshi hilo katika eneo hilo kuna umuhimu mkubwa, na si kama tu kunaweza kusaidia wakazi kuishi kwa utulivu, bali pia kutarahisisha uratibu wa karibu na jeshi la Lebanon na kulinda utulivu wa kikanda kwa pamoja. Rais Aoun ameongeza kuwa kama muda wa uwepo wa jeshi la Umoja wa Mataifa hauwezi kurefushwa, chaguo la pili ni kubuni mfumo ambao chini yake jeshi la kimataifa linaweza kushirikiana na jeshi la Lebanon kutekeleza majukumu yao. Kwa mujibu wa azimio lililopitishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mwezi Agosti mwaka jana, jeshi la Umoja wa Mataifa nchini Lebanon litasitisha operesheni ifikapo tarehe 31 Disemba mwaka huu na kuondoka Lebanon ndani ya mwaka mmoja. Rais Donald Trump wa Marekani tarehe 17 Agosti amesema Marekani haitaomba kurefusha muda wa makubaliano ya maelewano na Iran. Pia amesema Iran inataka kufikia makubaliano, lakini haitafikia makubaliano ambayo anaona ni ya lazima. Trump alisema hayo alipojibu maswali kuhusu maendeleo ya mazungumzo kati ya Marekani na Iran. Hakudokeza hali ya maendeleo ya mazungumzo, lakini alisisitiza tu kuwa Iran haiwezi kuwa na silaha za nyuklia. Trump amesema Marekani inadhibiti kikamilifu mlango bahari wa Hormuz kupitia vizuizi. Pia wanasafirisha nje mamilioni ya mapipa ya mafuta kila wiki. Lakini kwa mujibu wa habari za tarehe 13 mwezi huu kutoka upande wa Iran, Iran ina udhibiti kamili wa mlango bahari wa Hormuz na meli yoyote haitaweza kupita salama bila ruhusa ya Iran. Na msaada wa dharura wa kibinadamu uliotolewa na serikali ya China nchini Colombia umeondoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Beijing, ikiwa ni pamoja na jenereta, mitambo ya kusafisha maji, mashine za kuua vijidudu, taa za jua, mahema na mablanketi. Msaada huo unatarajiwa kuwasili nchini Colombia leo mchana. Agosti 10, tetemeko kubwa la ardhi liliikumba Colombia na kusababisha vifo na majeruhi kwa watu wengi na uharibifu mkubwa wa mali. Serikali ya China imefuatilia kwa karibu hali ya maafa na mara moja iliamua kuipatia Colombia msaada wa dharura wa pesa taslimu na vifaa vya msaada wa kibinadamu ili kusaidia juhudi za uokoaji na ujenzi mpya.
1: Benki ya Stanbic Tanzania, moja ya benki kubwa za biashara nchini Tanzania, imezindua huduma ya malipo ya moja kwa moja kwa kutumia sarafu ya China, Renminbi, inayowezesha wafanyabiashara wa Tanzania wanaofanya biashara nchini China kufanya na kupokea malipo moja kwa moja kwa kutumia fedha ya China. Hatua hiyo inatarajiwa kupunguza gharama za miamala na kurahisisha biashara kati ya nchi hizo mbili. Hamis Darwish anatufahamisha zaidi.
2: Huduma hiyo inatumia mfumo wa malipo wa kibenki wa China wa mipaka ya kimataifa CIPS, unaowezesha benki kufanya miamala kwa yuan badala ya kupitia sarafu ya tatu ambayo mara nyingi huwa dola ya Marekani. Kwa mfanyabiashara wa China Wang Xin, ambaye ameishi Tanzania kwa miaka 6, anasema maendeleo haya yanaweza kupunguza changamoto za muda mrefu zinazowakabili waagizaji bidhaa kutokana na uhaba wa fedha za kigeni.
3: Changamoto kubwa tunayokabiliana nayo katika soko la fedha kwa sasa ni upatikanaji wa fedha za kigeni nchini Tanzania. Kwa sababu ya matumizi ya dola ya Marekani katika mchakato huo, gharama ya kubadilisha RMB ni kubwa kiasi na mara nyingi kuna uhaba wa fedha za kigeni sokoni. Hivyo, tunatarajia benki itatupa msaada zaidi.
2: Benki ya Stanbic pia imepanua huduma ya CIPS katika masoko mengine ya Afrika, ikiweka huduma hiyo kama njia ya barazima ya kufanya biashara kwa kutumia yuan, wakati biashara kati ya Afrika na China ikiendelea kuimarika. Maafisa wa Tanzania wanaona kuongezeka kwa matumizi ya yuan kuwa nguzo nyingine inayosaidia kuimarisha uhusiano wa kiuchumi na China, hasa wakati China ikiendelea kufungua zaidi soko lake kwa bidhaa kutoka Tanzania. Huyo hapa ni balozi wa Tanzania nchini China, Suleiman Haji Suleiman.
4: We confidently forcing the
3: Kwa kujiamini, tunatabiri kuwa biashara na mahusiano yetu ya kiuchumi yataongezeka kwa kiasi kikubwa, hasa sasa ambapo China imetekeleza kikamilifu sera yake muhimu ya msamaha wa 100% ya ushuru wa forodha kwa bidhaa kutoka Tanzania iliyoanza kutumika Mei mosi mwaka huu.
2: Benki Kuu ya Tanzania, ambayo ni mamlaka inayosimamia sekta ya fedha nchini, imesema inaunga mkono matumizi ya CIPS, huku ikiendelea pia kuimarisha mifumo mingine ya malipo ya kikanda na ya bara. Hata hivyo, Benki Kuu imeonya kuwa upanuzi wa haraka wa malipo ya kidijitali ya kuvuka mipaka lazima uambatane na mifumo madhubuti ya ulinzi. Kama anavyoeleza Sauda Kasim Msemo, naibu gavana wa Benki Kuu ya Tanzania.
5: Kadiri huduma hizi zinavyopanuka, umakini unapaswa kuendelea kuelekezwa katika udhibiti wa ukatatishaji fedha na ufadhili wa ugaidi, uimara wa usalama wa mtandao, ulinzi wa watumiaji na usimamizi makini wa hatari.
2: Nikiripotia idhaa ya CGTN Kiswahili kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwesh.
0: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania na DRC zalenga kuimarisha uhusiano katika biashara na uwekezaji, wakati Rais Tshisekedi akianza ziara nchini Tanzania. Na China yatuma msaada wa dharura wa kibinadamu nchini Colombia. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
6: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Leo anafungua kitabu kipya kwa kusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Ni riwaya inayotoa taswira ya maisha ya familia ya mzazi mmoja, Zamda na mtoto wake Saburi. Wote wamepotelewa, Zamda na mume wake Shauri na Saburi na baba yake. Hawajui alipo, hawajui kama yuhai au kafa. Jacob Mogoa ananza.
7: Sinia aliibeba kichwani na kifurushi cha wali kikiwa juu yake. Roho ya Zamda ilikwisha kufa ganzi, kwa hivyo kuchelewa kwa Saburi hakukumtia wasiwasi tena. Alimtazama jinsi alivyoibeba sinia kichwani kwa ustadi, kwani shughuli ya kuibeba kichwani kila siku kutwa ilitosha kumpa Saburi uzoefu wa kuweza kuibeba sinia ile kichwani kama alivyopenda. Leo umeniletea zawadi? Aliuliza Zamda baada ya kukiona kifurushi ndani ya sinia. Alipomkaribia mama yake na sinia kichwani, mama yake alimtazama kwa mshangao na kumuuliza, "Mbona hivyo? Mbona macho yamekuvimba? Ulikuwa ukilia?" Saburi alikataa kwa kutikisa kichwa. "Wewe ulikuwa ukilia?" alisitiza mama yake. "Umepigwa? Wamekupiga?" alimuuliza akikusudia ile mibamba miwili iliyokuja kumuuliza wakati wa asubuhi. Alikataa Saburi. "Sikupigwa." "Sasa ulikuwa ukililia nini? Mbona macho yamekuvimba?" alimuuliza. "Na hicho kifurushi mna nini humo ndani?" aliendelea kumuuliza. Zamda alimvuta Saburi akamweka chini ya ubavu wake wa kulia na kumwekea mkono kichwani akizipunapuna nywele zake. Zamda alikuwa choki kumwangalia Saburi kwa macho ya huruma na mapenzi kila wakati anapoyawaza majaliwa yake. Zamda alimpenda Saburi kwa sababu alikuwa ni mwana wa pekee aliyejaliwa. aliyejaliwa kuwa naye akiwa baba, aliyejaliwa

kuwa naye akiwa mama. Alimuonea huruma kwa sababu Saburi alikosa raha zote alizostahili mtoto kama yeye. Raha ya kulelewa na mama na baba, raha ya kucheka na baba na mama, raha ya kudekezwa na baba na mama. Saburi alibakia kuwa mtoto wa mama tu. Haya, niambie mwanangu, ulikuwa unalia nini? Mama yake alimuuliza huku amemweka chini ya ubavu wake na kumkumbatia. Saburi aliinua macho kumtazama mama yake, lakini giza lilikwisha weka pazia lake na Saburi aliona umbo la mama yake tu. Tulikwenda kule, Saburi alianza kuelezea kisa chake. Wapi? Mama yake alimuuliza. Kule majumba ya mawe, alimjibu. Zamda alipotajua majumba ya mawe, moyo ulimpiga pa. Anakujua kuwa huko ndiko walipo wale waliopanda ngazi wakafika kidato cha juu kabisa. Na yeye pia alikuwa huko, akapanda ngazi pamoja na wale waliopanda, lakini ilipojiri kushuka, walishuka yeye na Saburi tu. Sasa yeye na mwanaye wapo kidato cha chini kabisa cha ngazi hiyo. Wanaishi kwa ujudi wa Mungu tu. Leo wapate, kesho wakose. Saburi alijiegemeza kwenye ubavu wa mama yake kwa deko na kuanza kumsimulia masaibu yaliyomkuta siku ile huko majumba ya mawe, hata ikajiri kulia. Zamda alijaliwa na uchungu moyoni kwa jinsi mwanawe anavyoishi maisha ya kuhangaika. Sio kuhangaika kule wanakuhangaika watoto wa makamo yake. Kuhangaika kwa kucheza michezo ya kujifurahisha. Kuhangaika alikuhangaika Saburi ulikuwa kwa kutafuta. Kutafuta chochote kile ambacho kingeliwasaidia yeye na mama yake katika kukabiliana na maisha. Asingeliweza kumwacha mwanawe akimwona hivi hivi akipotoka na kuangamia. Lakini pia asingelidiriki kumkataza asihangaike maisha yao ya ufukara. Alimnyanyua pale alipokuwa amekaa. Alimkumbatia na kumwambia, mwanangu, usichukue cha mtu, usitamani cha mtu. Kinai ulicho nacho, hata kikiwa kidogo. Hawakuwa na cha kukinai, hata hicho kidogo. Alimwambia hayo kuwa ni wasia tu, wasia wa mama kwa mtoto wake. Labda walichokinai ulikuwa ule wali uliofungiwa Saburi ndani ya kifurushi. Waliula pale pale barazani. Kila mmoja akagugumia kata ya maji, na ile ikawa ndiyo shibe yao ya siku ile. Siku ilikuwa imeshafumba macho, imelala giza kimya. Kwa Zamda na Saburi, huo ulikuwa ndio wakati wa kuiandaa kesho. Wao hawakutaka kuisubiri kesho ijiandae yenyewe. Pesa alizokuwa nazo Zamda wakati ule zilikuwa ni shilingi moja tu, haizidi haipungui. Alizipiga fundo vizuri kwenye ncha ya kanga aliyokuwa amejitanda. Pesa hizo zilitosha kununulia vibamba vitatu vya unga na mafuta ya nazi yaliyochanganywa na samli kidogo. Alilifungua fundo la kanga, akazitoa pesa na kuzihesabu. Giza lililoifunika siku wakati ule alikumzuia kuhesabu pesa, kwani ukubwa wa kila peni ulieleza thamani ya peni hiyo. Alilihesabu peni moja moja. Zilikuwa shilingi moja kamili. Saburi, Zamda aliita. Na mama, Saburi aliitikia. Alikuwa yuko chumbani ambamo mlikuwa giza kama ndani ya shimo la buku. Njoo ukachukue unga. Kazi ya kwenda kuchukua unga Saburi alikuwa akifurahia sana. Ni wakati huo tu ndipo anapopata wasaa wa kucheza michezo ya kitoto na kuchanganyika na watoto wenzake pale anapokuta wakifukuzana chini ya nguzo ya taa ya umeme, wakicheza foliti ya kujificha, kuna mti au bui. Saburi alichukua mfuko na kalasia, na baada ya kupewa pesa alimtazama mama yake na kumwambia, taa ya chumbani haina mafuta. Pesa nilizonazo ndo hizo hizo, alisema Zamda. Kwani ya jikoni sina mafuta? Alimuuliza.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Saburi ya kumwambia mama yake chochote, alitia mkono mfukoni, akatoa gwara na kumuonesha. Mimi nazo hizi zitatosha. Zamda hakuwa na la kusema ila kumwombea dua mwanawe. Mungu akupe uzima, pia akupe na kitu. Aliporudi alikuwa amejaa vumbi kichwa tele. Mama yake hakutaka kumuliza kitu, kwani alikwishajua kuwa alikuwa katika mchezo wa kufukuzana na kuangushana. Walikaa pamoja kuukanda unga, na hapo ndipo Zamda alipomuuliza Saburi kwa kituo. Wale watu waliokuja kukutafuta asubuhi walitaka nini? Ah, wapuzi wale mama, Saburi alijibu. Wapuzi? Wapuzi namna gani? Zamda alimuuliza mwanawe. Eti wanasema nimewaibia bangi yao. Bangi? Zamda aliuliza. Ameshtuka, macho ameyatumbua. Kwani wewe Saburi, bangi unaijua? Saburi hakumjibu kitu, alimtazama akatabasamu. Saburi amekuwa akijikuta katikati ya zahama za mbele ya njia kuu. Sio kitontorinyo kama alivyokuwa, bali njemba aliyeviringa vizuri. Alilelewa na mama yake, akalelewa na ulimwengu pia. Mama aliyemlea alikuwa Zamda, na ulimwengu uliomlea ulikuwa mbele ya njia kuu. Huo ndio ulimwengu uliomlea mpaka kufikia umri huo, bale kijana mwenye akili timamu. Kwa hivyo Saburi alikuwa ni mtoto wa mama na mtoto wa mbele ya njia kuu. Wakati mwenendo na desturi za mbele ya njia kuu alizijua vizuri. Saburi alifuata hulka na tabia alizofunzwa na mama yake. Kilichompeleka mbele ya njia kuu haikuwa uhuni, uchepe na ukora uliokuwa umeyatawala maisha ya hapo. Kwake mbele ya njia kuu ilikuwa ni konde la kulima na kuvuna. Ni mahali pa kuhangaikia riziki. Kazi ya kuuza mikate ya kusukuma sasa alimwachia mama yake. Hakuwa akiitembeza barabarani kama alivyofanya yeye. Aliitia ndani ya sinia na kukaa nayo barazani, na aliyeitaka alifuata hapo. Ilikuwa ni kawaida yake kuamka asubuhi mapema ili kuliwahi gari la nzi. Hilo usheni masusu na mapakacha ya bidhaa kutoka shambani. Anayeliwahi gari hilo hutegemea mavuno mazuri ya siku. Mizigo ya kushushwa huwa mingi na ujira wake mkubwa. Mizigo hiyo ilikuwa ni ya wafanyabiashara waliozitoa bidhaa shambani kuja kuziuza mjini. Zilipofika tu walitaka zishushwe kwa haraka ili ziwahi kunadiwa na kuuzwa kwa wafanyabiashara wa rejareja. Kwa hivyo walikuwa tayari kulipa ujira wowote walioutaka wachuuzi. Saburi hakuwa mchukuzi pekee aliyetaka kuliwahi gari hilo. Kila mchukuzi wa mbele ya njia kuu aliliamkia gari hilo. Lilipofika, Saburi alilichupia likiwa bado limo mwendo kali. Liliposimama alikuwa tayari yupo juu ya chanja, akizifungua na kuzizongoa kamba zilizoyazonga mapakacha yaliyopakiwa juu ya chanja hiyo. Yalikuwa yamejaa, yamelaliana moja juu ya jingine. Akiwa juu ya chanja, ghafla alimzukia mchukuzi mwingine aliyekuwa na sura ya shari, yuko tayari kwa ugomvi. Wacha, alimpigia kelele. Saburi alimpuuza, akajifanya kama hakumsikia, huku akiendelea kuifungua mizigo. Alimvamia akimsukuma na kumpapatua mikono. Kazi hii yote nimeshaichukua mimi, alisema yule mchukuzi kwa hasira. Wakati sauti yake ilikuwa nzito na ya kutisha, yeye mwenyewe alikuwa dhoofu ilhali ulevi umemkongoa, amebaki fremu ya mafupa tu. Saburi alilikunja-kunja shati lake kifuani, akaviringa ngumi tayari kumtwisha nayo usoni. Akiwa katika hali hiyo, alisikia mtu akimpigia kelele, we mtoto wa shauri, utaua ukafungwe kama baba yako. Alimwachia yule mchukuzi, akamsukumiza huko karibu anguke juu ya mapakacha. aligeuka kumtazama aliyemwita. Alikuwa kibwe. Amesimama chini ya gari, akiangalia juu ya chanja. Yeye alimwita hivyo tokea wakati akiwa mtoto. Alikumbuka pale alipomwita hivyo na kumfukuza mbele ya njia kuu. Lakini leo ndio kwanza amwambie kuwa baba yake amefungwa. Tena kufungwa kwenyewe kwa sababu ya kuua. Saburi alishusha na kupakia mizigo ya abiria mchana, na siku ile mizigo ilikuwa mingi. Alikwisha kuwa mchukuzi mashuhuri aliyekulia mbele ya njia kuu. Kazi ya uchukuzi aliifanya kwa ustadi na uaminifu. Aliichangamkia kazi na kuwa mchangamfu kwa wateja. Ni kibwe tu ndiye anayemtajia Saburi baba yake. Hata alipomwita, alimwita kwa ubini wake. Tokea utotoni pale alipomuuliza mama yake juu ya baba yake, mama yake alimtilia huku akamtolea kule. Siku zote aliona maya pale mtoto mwenzake alipojigamba kwa kuwa na baba. Lakini utotoni hilo lilikuwa halikumkaa sana kichwani na kumletea mshawasha. Lilimjia na kuondoka hapo hapo. Hali hiyo ilipitwa na umri wake wa sasa. Hamu ya kutaka kumjua baba yake halikuwa tena jambo lililokuja kitoto na kuondoka kichwani mwake hapo hapo. Hilo lilikuwa ni jambo lililomkaa kichwani na kumjaa moyoni. Utoto wa kumkera na kumchagiza mama yake. Baba yuko wapi? Baba atarudi lini? Sasa ulikwisha mtoka. Alikwisha baini kuwa mama yake alikuwa hapendi kutajiwa lolote juu ya baba yake. Alipotajiwa, alikuwa hodari wa kuyafifirisha mazungumzo hayo. Na yeye hakupenda kumwingiza mama yake katika mazungumzo ambayo yangelimletea udhia. Aliamua asimulize. Kwa hivyo, maneno aliyoambiwa na kibwe kuwa baba yake alifungwa kwa kuua yalimkaa moyoni na kupiga fundo moyoni humo. Na hakujua ni nani ambaye angelifungua fundo lile. Kazi ya kubeba mizigo mchana kutwa ilikuwa imeuvuruga vuruga mwili wake. Amechoka yuhoi. Jua lilikwisha kuchwa, lakini kuchwa kwenyewe hakukuwa kule kuchwa kuchwa. Lilikuwa bado limesanza mwanga mdogo wa kuiaga siku. Zamda alikuwa amekaa barazani. Umri wake ulikuwa umesonga mbele. Ujana unamkimbia taratibu kwa miaka na harubu za maisha. Mzee Hamisi alikuwa amekaa juu ya kibaraza kilichokuwa kikitazamana na ile baraza aliyokuwa amekaa Zamda. Alikuwa tumbo wazi, na uzee ulikuwa umemvaa. Ngozi yake ya kifuani na tumboni ilikuwa imetepweta na kuwa tepwetepwe. Kifuani utadhani aliyemwagiwa jivu. Malaika yaliyokuwa yamemjaa kifua tele yote yalikuwa mvi tupu.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Mziamisi alikuwa akimhadithia Zamda juu ya zama zake alipokuwa mwimbaji akiwaghania watukufu wa majumba ya mawe. Mbona Mziamisi sijawahi kukusikia ukighani hata siku moja? Zamda alimdhihaki. Ala, we Zamda namna gani? Hivi siku zote unisikii pale ninapowaghania kuku wangu, ninapowalisha? Aha, kughani kwenyewe ni kuwaghania kuku, Zamda alimwambia. Sasa nimwaghanie nani hivi nilivyo? Aliuliza Mziamisi. Mimi nataka ughani huku umezungukwa na wapiga udi na fidla, alisema Zamda. Ah, wapi, hayo yameshapita mwanangu. Unafikiri nani atakayekaa nisikilize mimi nikiimba kwa hali hii niliyo naye? Aliuliza Mziamisi. Saburi naye alikuwa amekaa barazani akimsikiliza Mziamisi na hadithi yake ya kuwaimbia watu wa majumba ya mawe. Kwake majumba ya mawe hakujaelekea kuwa ni mahali ambapo watu hutubutu kukaa wakaimbiwa. Anavyokumbuka yeye, majumba ya mawe ni mahali palipozungukwa na mizunguko isiyokuwa na mwanzo wala mwisho. Ni mtego ambao ukiingia utoki mpaka utolewe. Alimtazama mama yake vile alivyo ndani ya giza lililokuwa likijiingiza kwa nguvu kuiondoa nuru ya mwanga wa mchana. Alitamani kama macho yake katika giza lile lile yangeweza kumuona mpaka ndani ya moyo wake, yakaona kile ambacho moyo huo umekificha kuhusu baba yake. Aliona bora muulize aondoe sononeko alilokuwa nalo. Alipotaka kufanya hivyo, ulimi wake aliuhisi mzito kama uliokuwa ukimkataza asifanye hivyo. Alisita, alichelea asifanye hivyo, labda kwa sababu swali ambalo angelimuuliza lingelimtonesha donda ndugu alilokuwa nalo moyoni. Alimtazama lakini alikuwa hamoni. Giza lilikuwa limekwisha zificha sura za kila kitu. Palikuwa na kimya kirefu. Mziamisi hadithi zilimwisha. Zamda, uchovu wa miangaiko ya mchana kutwa umemtopea. Saburi, mawazo yamemwelemea. Kimya kile kilikatika ghafla alipopita yule mlevi aliyekuwa na kawaida ya kupita pale kila siku saa kama zile. Zile ndizo saa ambazo walevi wanakwenda kubugia robo na nibu zao kwenye nyumba ya jirani. Kama kawaida yake alikuwa akiimba, jambo jambo sigara, jambo jambo sigara, sigara baridi. Zamda alipomuona pale pale alikumbuka kuwa muda wa kuwasha taa umefika na ndani mlikuwa hamna kibiriti. Hebu nigawie njiti mbili tatu za kibiriti, Zamda alimuomba. Alisimama akayumba huku na huku. Yuchopi, wewe kila siku una kibiriti? Alimuuliza kwa sauti yake ya kilevi. Ah, usinisimbulie bwana. Unataka nipe utaki basi? Zamda alimjibu tena kwa jeuri. Amekwisha mzoe ya mlevi yule na mazungumzo yao huwa na utani ndani yake. Alitia mkono kwenye mfuko wake wa suruali akatoa kibiriti kilichojaa njiti tele. Alikitia

tikisa ili kuhakikisha kuwa kimejaa. Alichomwa njiti moja kampa. Chukua, chukua hii, alisema yule mlevi. Kesho nitakuletea boksi zima la vibiriti, usinisumbue tena nikipita hapa, aliendelea. Aliondoka huku akisepetuka akiimba wimbo wake, jambo jambo sigara sigara baridi. Asante Zamda, alimshukuru. Nalisubiri hilo boksi la vibiriti, aliendelea. Sidhani kama mlevi yule aliisikia shukrani ya Zamda na yale aliyomwambia. Alipotea vichochoroni akiimba na kusema peke yake kama mweu. Zamda alipoingia ndani aliikuta nyumba imeshashiba giza la usiku. Limejaa kila pembe, kweusi, hakuna kinachoonekana. Mara baada ya kukiwasha kibiriti, nyumba ilikitapika kiza chote na nuru ya kusinzia sinzia ilichukua nafasi ya giza lile. Taa ya kibatari ilikuwa karibu na pazia la choo, kwa hivyo Zamda ilimbidi apete viganja vya mikono yake kuikinga ile njiti ya kibiriti isizimike mpaka atakapoifikia taa. Katika kuchukua tahadhari hiyo, alinyemelea taa taratibu, utadhani taa ile ingeliweza kumkimbia kama vile angelikimbia panya aliyenyemelewa na paka.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.
1: Alipoifikia taa, njiti ya kibiriti ilikwisha teketea. Ameishika simu yake ndogo iliyobaki kwa ncha za vidole gumba na cha shahada. Moto wa mwisho mwisho wa njiti ile ulimunguza vidole. Aliitupa na moto wake ulizimika. Baada ya kuzimika tu, giza lilirudi ndani papo hapo, kana kwamba kilikuwa mlangoni kikisubiri tu mwanga upotee nacho kirudi kule kilichofukuzwa. Zamda alikwishaiona taa, kwa hivyo giza lililorudi na kuivamia tena nyumba halikumzuia kuifikia pale ilipokuwa. Alinyemelea na kunyosha mkono wake ili aichukue. Katika kufanya hivyo, aliligonga kwa nguvu sanduku lililokuwa na kuku. Nao na vifaranga wao walicharuka kupapatika. Paka huyo, Mziamisi alipiga kelele kutoka chumbani mwake. Mpigeni! Si paka ni mimi, alisema Zamda. Wewe unafanya nini huko kwenye kuku wangu? Aliuliza Mziamisi. Naitafuta taa niiwashe. Oh, hakutaka tena kujua habari ya taa, kwani taa isingelikuwa na faida yoyote kwake, kwani ingelikuwepo au isingelikuwepo, maisha yake yote yalikuwa katika giza tu. Kwa Zamda, usiku ndio wakati wa kuiandaa kesho na kuyasubiri majaliwa yake. Huo ndio wakati wa kutafuta unga na zana zake zote kwa ajili ya mikate ya kesho. Hiyo ndio kazi iliyokuwa ikimsubiri Saburi, ili kuongeza uchovu aliyokuwa nao baada ya kubeba mizigo mchana kutwa hapo mbele ya njia kuu. Pale alipokuwa amekaa, giza lililomletea udhia Saburi halikuwa lile lilokuwa limetanda na kujaa tele nyumbani mwao. Kilichomsononesha kilikuwa kiza kilichoyaficha yale aliyotaka kuyajua juu ya baba yake. Alikwisha baini kuwa maisha yake yamezongwa na giza. Giza ambalo lisingeliweza kutakaswa na nuru yoyote isipokuwa kauli ya mama yake. Alikwisha pita umri wa kudhani kuwa baba ni dubwasha tu, na pale mtu anapomtaja huwa anataja kitu ambacho kuwepo kwake ni kwa kudhani tu. Alikwisha jua kuwa kumkosa ni pengo katika maisha. Aliapa kufanya juu chini kuliziba pengo hilo. Zamda aliomba laiti yule mlevi angelirudi akamletea hilo box la vibiriti alilomwaahidi. Kwa Zamda, kiza kile kilikuwa lazima kiondoke, la sivyo kingeliuzidisha ulitima ambao tokea hapo ulikuwa umekwisha mpamba tokea kichwa hadi miguuni. Lakini mlevi alikwisha tokomea kule zilikomwelekeza nishai zake, na nadhani ya Zamda hakuwa nayo tena kichwani. Zamda alikichukua kibatari akatoka nacho nje na kusimama mbele ya mlango akiwaza jinsi ya kukiwasha. Saburi alikuwa yupo pale pale barazani amemezwa na giza, akionekana gimba la mwili wake tu. Alikaa pale medua, labda akilikodolea macho lile pengo la maisha yake la kutojua chochote kuhusu baba yake. Maisha ya vichochoroni ni maisha ya kuombana na kuwazimana. Hata moto nao huombwa, sio ule moto wa kule jahanamu. Kule Mungu anakuadhibu waliotenda maasi, la huo watu umomba Mungu awaepushe nao. Aliyoutaka Zamda ulikuwa moto wa kuwashia kibatari. Saburi, Zamda alimwita na kumzindua kutoka katika mawazo aliyokuwa nayo. Unasemaje mama? Aliitika Saburi kwa sauti yake iliyonguruma ya kijana aliyeanza kuingia katika balee. Amechoka kwa hekaheka za mchana kutwa. Hebu nenda hapo kwa mama kasereka kaniwashie taa. Kama vilivyokuwa vijumba vyote vya hapo Madongo Poromoka, vijumba vya matope vya mtaa huo, vilikuwa vimebanana kwenye vipenyo na vichochoro vilivyozongana kwa dhiki, hali ya kuashiria unyonge na ufukara wa wakazi wake. Nyumba ya mama Kasereka ilikuwa imepeana mgongo na ya mzee Hamisi, kwa hivyo Saburi hakuwa na haja ya kupita vichochoroni kuifikia. Aliingia nyumbani mwao na kwenda uani, ambako kwa kupitia kwenye mlango wa makuti ya kumba wa ua wa nyumba hiyo, alielekea kwenye ua wa nyumba ya mama Kasereka. Saburi alibisha hodi na mama Kasereka alimuitikia. Alikuwa jikoni, moto mkali wa kuni ukilipuka ripuripu kwenye mafiga. Jiko lilijia moshi uliopeperushwa kwa upepo mpaka nje. Hewa ya hapo ilijia harufu ya wali wa mpunga mpya aliyokuwa akiupika mama Kasereka. Kifuani alijifunga kaniki na mabegani alijizungushia kanga ambayo kwa ncha yake alijifuta machozi yaliyomtoka katika macho yake yaliyomchonyota kwa sababu ya moshi mwingi uliokuwa umejaa jikoni. Mchonyoto wa macho yake ulipotulia na kuyafumbua ili kumwangalia aliyebisha hodi, Saburi alikuwa amesimama uani na kibatari mkononi. Saburi, mama Kasereka alishangaa. Umeadimika, uonekani mtaani, alimwambia. Shughuli nyingi mama, alisema Saburi. Shughuli ndizo zinazokufanya usionekane? Alimuuliza. Basi tutakuita Saburi mashuhuli, alisema mama Kasereka. Alicheka Saburi, amefurahi. Nimekuja kuomba moto wa kuwashia taa, alisema Saburi huku akitabasamu na kulifurahia jina la mashuhuli. Moto ule pale umejaa tele, alimuonesha pale penye mafiga ambapo chungu cha wali kilikuwa kimefunikwa mkungu uliopaliwa makaa juu.
0: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Mtoto wa Mama iliyoandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Uchina kimataifa.
1: Inaarifu kutoka Dar es Salaam Tanzania, mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Mteke Dide, nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
3: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
4: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.

habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Tanzania na DRC zalenga kuimarisha uhusiano katika biashara na uwekezaji wakati Rais Tshisekedi akianza ziara nchini Tanzania. Na China yatuma msaada wa dharura wa kibinadamu nchini Colombia. Habari kamili. Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC zinatarajiwa kuimarisha uhusiano wa kibiashara na uwekezaji wakati Rais Felix Tshisekedi akianza ziara ya serikali ya siku mbili nchini Tanzania leo hii. Rais Tshisekedi anafanya ziara nchini Tanzania kufuatia mwaliko wa Rais Samia Suluhu Hassan, na wanatarajiwa kufanya mazungumzo rasmi huko Zanzibar, akilenga kupanua ushirikiano katika biashara na uwekezaji, kilimo, madini, nishati, miundombinu na usafiri. Taarifa iliyotolewa na serikali ya Tanzania inasema mazungumzo yao pia yatahusu ushirikiano kwenye sekta ya afya, muunganisho wa kidijitali pamoja na amani, usalama na utulivu wa kikanda. Baadaye viongozi hao wawili pia wanatarajiwa kuzungumza na vyombo vya habari kuhusu makubaliano yaliyofikiwa ili kuimarisha zaidi uhusiano kati ya nchi zao. Wakulima katika mikoa ya kusini mwa Tanzania, ikiwa ni pamoja na Mtwara, wameanza kunufaika na fursa za mikopo zinazowawezesha kupata mitaji na pembejeo muhimu za kilimo kwa gharama nafuu. Kaimu meneja wa tawi la Benki ya Watu wa Zanzibar PBZ mkoani Mbeya, Bwana Abdul Haruni, amesema benki hiyo inatoa huduma za kifedha kwa makundi mbalimbali hasa wakulima. Amesema mikopo inatolewa kwa wakulima, wafanyabiashara na wajasiriamali wadogo, na kuwawezesha kupata mitaji ya kuendesha na kupanua shughuli zao za kiuchumi. Bwana Haruni amesema chini ya mpango huo, PBZ hutoa 40% ya mkopo, huku Benki ya Maendeleo ya Kilimo ikichangia 60%. Ushirikiano huo unalenga kuhakikisha wakulima wanapata fedha za kutosha kukidhi mahitaji yao muhimu ya uzalishaji. Rais Joseph Aoun wa Lebanon amepokea vyema pendekezo la bunge la nchi hiyo la kutoa wito wa kurefusha muda wa uwepo wa jeshi la muda la Umoja wa Mataifa kusini mwa Lebanon, akisema kuwepo kwa jeshi hilo katika eneo hilo kuna umuhimu mkubwa, na si kama tu kunaweza kusaidia wakazi kuishi kwa utulivu, bali pia kutarahisisha uratibu wa karibu na jeshi la Lebanon na kulinda utulivu wa kikanda kwa pamoja. Rais Aoun ameongeza kuwa kama muda wa uwepo wa jeshi la Umoja wa Mataifa hauwezi kurefushwa, chaguo la pili ni kubuni mfumo ambao chini yake jeshi la kimataifa linaweza kushirikiana na jeshi la Lebanon kutekeleza majukumu yao. Kwa mujibu wa azimio lililopitishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mwezi Agosti mwaka jana, jeshi la Umoja wa Mataifa nchini Lebanon litasitisha operesheni ifikapo tarehe 31 Disemba mwaka huu na kuondoka Lebanon ndani ya mwaka mmoja. Rais Donald Trump wa Marekani tarehe 17 Agosti amesema Marekani haitaomba kurefusha muda wa makubaliano ya maelewano na Iran. Pia amesema Iran inataka kufikia makubaliano, lakini haitafikia makubaliano ambayo anaona ni ya lazima. Trump alisema hayo alipojibu maswali kuhusu maendeleo ya mazungumzo kati ya Marekani na Iran. Hakudokeza hali ya maendeleo ya

0: mazungumzo, lakini alisisitiza tu kuwa Iran haiwezi kuwa na silaha za nyuklia. Trump amesema Marekani inadhibiti kikamilifu mlango bahari wa Hormuz kupitia vizuizi. Pia wanasafirisha nje mamilioni ya mapipa ya mafuta kila wiki. Lakini kwa mujibu wa habari za tarehe 13 mwezi huu kutoka upande wa Iran, Iran ina udhibiti kamili wa mlango bahari wa Hormuz na meli yoyote haitaweza kupita salama bila ruhusa ya Iran. Na msaada wa dharura wa kibinadamu uliotolewa na serikali ya China nchini Colombia umeondoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Beijing, ikiwa ni pamoja na jenereta, mitambo ya kusafisha maji, mashine za kuua vijidudu, taa za jua, mahema na mablanketi. Msaada huo unatarajiwa kuwasili nchini Colombia leo mchana. Agosti 10, tetemeko kubwa la ardhi lilikumba Colombia na kusababisha vifo na majeruhi kwa watu wengi na uharibifu mkubwa wa mali. Serikali ya China imefuatilia kwa karibu hali ya maafa na mara moja iliamua kuipatia Colombia msaada wa dharura wa pesa taslimu na vifaa vya msaada wa kibinadamu ili kusaidia juhudi za uokoaji na ujenzi mpya.
1: Benki ya Stanbic Tanzania, moja ya benki kubwa za biashara nchini Tanzania, imezindua huduma ya malipo ya moja kwa moja kwa kutumia sarafu ya China, renminbi, inayowezesha wafanyabiashara wa Tanzania wanaofanya biashara nchini China kufanya na kupokea malipo moja kwa moja kwa kutumia fedha ya China. Hatua hiyo inatarajiwa kupunguza gharama za miamala na kurahisisha biashara kati ya nchi hizo mbili. Hamis Darwish anatufahamisha zaidi.
2: Huduma hiyo inatumia mfumo wa malipo wa kibenki wa China wa mipaka ya kimataifa CIPS, unaowezesha benki kufanya miamala kwa yuan badala ya kupitia sarafu ya tatu ambayo mara nyingi huwa dola ya Marekani. Kwa mfanyabiashara wa China Wang Xin, ambaye ameishi Tanzania kwa miaka 6, anasema maendeleo haya yanaweza kupunguza changamoto za muda mrefu zinazowakabili waagizaji bidhaa kutokana na uhaba wa fedha za kigeni.
3: Changamoto kubwa tunayokabiliana nayo katika soko la fedha kwa sasa ni upatikanaji wa fedha za kigeni nchini Tanzania. Kwa sababu ya matumizi ya dola ya Marekani katika mchakato huo, gharama ya kubadilisha RMB ni kubwa kiasi na mara nyingi kuna uhaba wa fedha za kigeni sokoni. Hivyo, tunatarajia benki itatupa msaada zaidi.
2: Benki ya Stanbic pia imepanua huduma ya CIPS katika masoko mengine ya Afrika, ikiweka huduma hiyo kama njia ya barazima ya kufanya biashara kwa kutumia yuan, wakati biashara kati ya Afrika na China ikiendelea kuimarika. Maafisa wa Tanzania wanaona kuongezeka kwa matumizi ya yuan kuwa nguzo nyingine inayosaidia kuimarisha uhusiano wa kiuchumi na China, hasa wakati China ikiendelea kufungua zaidi soko lake kwa bidhaa kutoka Tanzania. Huyo hapa ni balozi wa Tanzania nchini China, Suleiman Haji Suleiman.
3: Kwa kujiamini, tunatabiri kuwa biashara na mahusiano yetu ya kiuchumi yataongezeka kwa kiasi kikubwa, hasa sasa ambapo China imetekeleza kikamilifu sera yake muhimu ya msamaha wa 100% ya ushuru wa forodha kwa bidhaa kutoka Tanzania iliyoanza kutumika Mei mosi mwaka huu.
2: Benki Kuu ya Tanzania, ambayo ni mamlaka inayosimamia sekta ya fedha nchini, imesema inaunga mkono matumizi ya CIPS, huku ikiendelea pia kuimarisha mifumo mingine ya malipo ya kikanda na ya bara. Hata hivyo, Benki Kuu imeonya kuwa upanuzi wa haraka wa malipo ya kidijitali ya kuvuka mipaka lazima uambatane na mifumo madhubuti ya ulinzi. Kama anavyoeleza Sauda Kasim Msemo, naibu gavana wa Benki Kuu ya Tanzania.
4: Kadiri huduma hizi zinavyopanuka, umakini unapaswa kuendelea kuelekezwa katika udhibiti wa ukatatishaji fedha na ufadhili wa ugaidi, uimara wa usalama wa mtandao, ulinzi wa watumiaji na usimamizi makini wa hatari.
2: Nikiripotia idhaa ya CGTN Kiswahili kutoka jijini Nairobi, mimi ni Hamis Darwish.
0: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania na DRC zalenga kuimarisha uhusiano katika biashara na uwekezaji, wakati Rais Tshisekedi akianza ziara nchini Tanzania.

0: na China yatuma msaada wa dharura wa kibinadamu nchini Colombia. Mwisho wa taarifa ya habari.
1: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
2: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Love Light 花香恐怖恐怖夜团马片子你看马哈鲁芬祖利亚马乌瓦伊索斯哈乌里卡回到原点死去与看马尼塔鲁迪斯哈米亚梦作奥布拉我的猫帕卡旺古

0: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kam, bila kusahau wale mnaotufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Tanzania na DRC zalenga kuimarisha uhusiano katika biashara na uwekezaji wakati Rais Tshisekedi akianza ziara nchini Tanzania. Na China yatuma msaada wa dharura wa kibinadamu nchini Colombia. Habari kamili. Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC zinatarajiwa kuimarisha uhusiano wa kibiashara na uwekezaji wakati Rais Felix Tshisekedi akianza ziara ya serikali ya siku mbili nchini Tanzania leo hii. Rais Tshisekedi anafanya ziara nchini Tanzania kufuatia mwaliko wa Rais Samia Suluhu Hassan, na wanatarajiwa kufanya mazungumzo rasmi huko Zanzibar, akilenga kupanua ushirikiano katika biashara na uwekezaji, kilimo, madini, nishati, miundombinu na usafiri. Taarifa iliyotolewa na serikali ya Tanzania inasema mazungumzo yao pia yatahusu ushirikiano kwenye sekta ya afya, muunganisho wa kidijitali pamoja na amani, usalama na utulivu wa kikanda. Baadaye viongozi hao wawili pia wanatarajiwa kuzungumza na vyombo vya habari kuhusu makubaliano yaliyofikiwa ili kuimarisha zaidi uhusiano kati ya nchi zao. Wakulima katika mikoa ya kusini mwa Tanzania, ikiwa ni pamoja na Mtwara, wameanza kunufaika na fursa za mikopo zinazowawezesha kupata mitaji na pembejeo muhimu za kilimo kwa gharama nafuu. Kaimu meneja wa tawi la Benki ya Watu wa Zanzibar PBZ mkoani Mbeya, Bwana Abdul Haruni, amesema benki hiyo inatoa huduma za kifedha kwa makundi mbalimbali, hasa wakulima. Amesema mikopo inatolewa kwa wakulima, wafanya biashara na wajasiriamali wadogo, na kuwawezesha kupata mitaji ya kuendesha na kupanua shughuli zao za kiuchumi. Bwana Haruni amesema chini ya mpango huo, PBZ hutoa 40% ya mkopo, huku Benki ya Maendeleo ya Kilimo ikichangia 60%. Ushirikiano huo unalenga kuhakikisha wakulima wanapata fedha za kutosha kukidhi mahitaji yao muhimu ya uzalishaji. Rais Joseph Aoun wa Lebanon amepokea vyema pendekezo la bunge la nchi hiyo la kutoa wito wa kurefusha muda wa uwepo wa jeshi la muda la Umoja wa Mataifa kusini mwa Lebanon, akisema kuwepo kwa jeshi hilo katika eneo hilo kuna umuhimu mkubwa, na si kama tu kunaweza kusaidia wakazi kuishi kwa utulivu, bali pia kutarahisisha uratibu wa karibu na jeshi la Lebanon na kulinda utulivu wa kikanda kwa pamoja. Rais Aoun ameongeza kuwa kama muda wa uwepo wa jeshi la Umoja wa Mataifa hauwezi kurefushwa, chaguo la pili ni kubuni mfumo ambao chini yake jeshi la kimataifa linaweza kushirikiana na jeshi la Lebanon kutekeleza majukumu yao. Kwa mujibu wa azimio lililopitishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mwezi Agosti mwaka jana, jeshi la Umoja wa Mataifa nchini Lebanon litasitisha operesheni ifikapo tarehe 31 Disemba mwaka huu na kuondoka Lebanon ndani ya mwaka mmoja. Rais Donald Trump wa Marekani tarehe 17 Agosti amesema Marekani haitaomba kurefusha muda wa makubaliano ya maelewano na Iran. Pia amesema Iran inataka kufikia makubaliano, lakini haitafikia makubaliano ambayo anaona ni ya lazima. Trump alisema hayo alipojibu maswali kuhusu maendeleo ya mazungumzo kati ya Marekani na Iran. Hakudokeza hali ya maendeleo ya mazungumzo, lakini alisisitiza tu kuwa Iran haiwezi kuwa na silaha za nyuklia. Trump amesema Marekani inadhibiti kikamilifu mlango bahari wa Hormuz kupitia vizuizi. Pia wanasafirisha nje mamilioni ya mapipa ya mafuta.

0: mafuta kila wiki. Lakini kwa mujibu wa habari za tarehe 13 mwezi huu kutoka upande wa Iran, Iran ina udhibiti kamili wa mlango bahari wa Hormuz na meli yoyote haitaweza kupita salama bila ruhusa ya Iran. Na msaada wa dharura wa kibinadamu uliotolewa na serikali ya China nchini Colombia umeondoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Beijing, ikiwa ni pamoja na jenereta, mitambo ya kusafisha maji, mashine za kuua vijidudu, taa za jua, mahema na mablanketi. Msaada huo unatarajiwa kuwasili nchini Colombia leo mchana. Agosti 10, tetemeko kubwa la ardhi liliikumba Colombia na kusababisha vifo na majeruhi kwa watu wengi na uharibifu mkubwa wa mali. Serikali ya China imefuatilia kwa karibu hali ya maafa na mara moja iliamua kuipatia Colombia msaada wa dharura wa pesa taslimu na vifaa vya msaada wa kibinadamu ili kusaidia juhudi za uokoaji na ujenzi mpya.
1: Benki ya Stanbic Tanzania, moja ya benki kubwa za biashara nchini Tanzania, imezindua huduma ya malipo ya moja kwa moja kwa kutumia sarafu ya China, renminbi, inayowezesha wafanyabiashara wa Tanzania wanaofanya biashara nchini China kufanya na kupokea malipo moja kwa moja kwa kutumia fedha ya China. Hatua hiyo inatarajiwa kupunguza gharama za miamala na kurahisisha biashara kati ya nchi hizo mbili. Hamis Darwish anatufahamisha zaidi.
2: Huduma hiyo inatumia mfumo wa malipo wa kibenki wa China wa mipaka ya kimataifa CIPS, unaowezesha benki kufanya miamala kwa yuan badala ya kupitia sarafu ya tatu ambayo mara nyingi huwa dola ya Marekani. Kwa mfanyabiashara wa China Wang Xin, ambaye ameishi Tanzania kwa miaka 6, anasema maendeleo haya yanaweza kupunguza changamoto za muda mrefu zinazowakabili waagizaji bidhaa kutokana na uhaba wa fedha za kigeni.
3: Changamoto kubwa tunayokabiliana nayo katika soko la fedha kwa sasa ni upatikanaji wa fedha za kigeni nchini Tanzania. Kwa sababu ya matumizi ya dola ya Marekani katika mchakato huo, gharama ya kubadilisha RMB ni kubwa kiasi na mara nyingi kuna uhaba wa fedha za kigeni sokoni. Hivyo, tunatarajia benki itatupa msaada zaidi.
2: Benki ya Stanbic pia imepanua huduma ya CIPS katika masoko mengine ya Afrika, ikiweka huduma hiyo kama njia ya barazima ya kufanya biashara kwa kutumia yuan, wakati biashara kati ya Afrika na China ikiendelea kuimarika. Maafisa wa Tanzania wanaona kuongezeka kwa matumizi ya yuan kuwa nguzo nyingine inayosaidia kuimarisha uhusiano wa kiuchumi na China, hasa wakati China ikiendelea kufungua zaidi soko lake kwa bidhaa kutoka Tanzania. Huyo hapa ni balozi wa Tanzania nchini China, Suleiman Haji Suleiman.
3: Kwa kujiamini, tunatabiri kuwa biashara na mahusiano yetu ya kiuchumi yataongezeka kwa kiasi kikubwa, hasa sasa ambapo China imetekeleza kikamilifu sera yake muhimu ya msamaha wa 100% ya ushuru wa forodha kwa bidhaa kutoka Tanzania iliyoanza kutumika Mei mosi mwaka huu.
2: Benki Kuu ya Tanzania, ambayo ni mamlaka inayosimamia sekta ya fedha nchini, imesema inaunga mkono matumizi ya CIPS, huku ikiendelea pia kuimarisha mifumo mingine ya malipo ya kikanda na ya bara. Hata hivyo, Benki Kuu imeonya kuwa upanuzi wa haraka wa malipo ya kidijitali ya kuvuka mipaka lazima uambatane na mifumo madhubuti ya ulinzi. Kama anavyoeleza Sauda Kasim Msemo, naibu gavana wa Benki Kuu ya Tanzania.
4: Kadiri huduma hizi zinavyopanuka, umakini unapaswa kuendelea kuelekezwa katika udhibiti wa ukatatishaji fedha na ufadhili wa ugaidi, uimara wa usalama wa mtandao, ulinzi wa watumiaji na usimamizi makini wa hatari.
2: Nikiripotia idhaa ya CGTN Kiswahili kutoka jijini Nairobi, mimi ni Hamis Darwish.
0: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania na DRC zalenga kuimarisha uhusiano katika biashara na uwekezaji, wakati Rais Tshisekedi akianza ziara nchini Tanzania. na China yatuma msaada wa dharura wa kibinadamu nchini Colombia. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.